Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, сиди моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: aspetto, mon amour.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
1: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розкладив.
0: «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». Завтра.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 23-28 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 25-28 тепла. У східних областях хмарно, короткочасні дощі плюс 27. На півдні та в Криму волого, температурний максимум 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Час від часу, влітку, де б ми не були, все ж таки хочеться дістатися якоїсь водойми, правда? О, озерця, річки, може на море матнуться, да? Ну, якщо воно близько.
2: Ну, якщо
1: близько.
2: Є змога якась
1: якщо є,
2: така.
1: Я ж кажу, якщо є змога. І от як не обгоріти, як дати собі раду і правильно себе поводити на сонці, розказую просто зараз.
0: Живи наповну! Вівсянка
2: шоу! Давай скажемо чесно, що в нашому з тобою віці засмагати вже не корисно.
1: Не, я думав, не коректно, ви скажете, Ваня.
2: Ні, ну дивлячись, це
1: чого?
2: По моєму вигляді.
1: Нормально, корисно засмагати, що ви таке
2: не
1: кажете?
2: Не корисно засмагати. Сонце дуже небезпечне для чоловіків і для жінок. 35+.
1: Пані, виключіть у собі бабусю, будь ласка. Треба наносити сонцезахисний крем навіть у похмурий день. Отака перша порада від спеціалістів, тому що сонце, ну, навіть може, ну, можеш обгоріти в похмурий день, отак от кажуть.
2: Сонце в похмурий день в будь-якому разі впливає на твою шкіру.
1: От, бачиш, тут ми зійшлися з тобою. Вибирайте сонцезахисні окуляри з маркуванням UV-400.
2: Ніколи не бачила жодного маркування на сонячних окулярах.
1: Коротше, якщо ви бачите на окулярах UV-400, знайте, що це найкраще, що може бути.
2: Я уявляю, зараз десь на Троєщині, наприклад, на ринку, продавці почули, да? І давай цим фломікам чимось наносить.
1: А навіть не треба фломіка, просто людям кажіть, це UV-400, беріть. Далі така порада. Щоб прибрати пісок
2: з ніг,
1: наприклад, от ви на річку пішли, і от треба їхати вже, а ноги в піску.
2: І що?
1: А от треба використовувати дитячу присипку.
2: Куди?
1: Розказую. Посипте вологі ноги дитячою присипкою, зачекайте кілька секунд. Само обпаде пісок, обпасть.
2: Відвалиться?
1: Відвалиться.
2: І ніколи не знала про такий
1: лайфхак. А от, будь ласка, беріть присипочку. От, ну і нарешті, якщо ви приїхали додому, або, ну, не знаю, там, готельний номер, ну, може, хтось в готелі живе, і хочете після купання посушити вуха, у тому числі, феном, ну, через те, що, да, занурювалися,
2: ну,
1: і там вода.
2: Ну, я собаці колись таке робила, собі жодного разу.
1: Треба сушити вуха феном на холодному режимі, бо вода, що залишилася у вухах після плавання, ідеальне середовище для бактерій, а ще й гаряче повітря фена. Ой, пісня, кажуть бактерії, а нам це не треба.
2: Ну, взагалі бажано, щоб води там не було, Андрій.
1: Ну, і люди іноді такі сальтухи крутять, вони вміють, от як я. Я вмію робити сальто тільки у воді.
2: Андрій, ти просто...
1: Вода за... Ну.
2: Ти просто думаєш, що то сальто, а то просто бомбочка.
1: Боже, і так. Ну, коротше, ви зрозуміли, будь ласка, використовуйте ці поради, і якщо плануєте сьогодні на річку, помажтеся кремом.
2: Ну, і взагалі, маститься можна не тільки на річку, можна навіть і бажано в умовах міста. От у мене дерматолог каже, що сонцезахисний крем треба обов'язково, щойно сонце от вилазить, або навіть якщо його немає, ультрафіолет все одно впливає,
1: да,
2: тому маститься.
1: І це, як мінімум, якийсь оптимізм і якийсь дофамін, що організм приймає сонцезахисний крем, немов вже трошки відпустка.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
5: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайте ся впевнено з Oxford Medical.
6: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Остахов, сядьте і уважно слухайте наступну інформацію. Важливо. Я розумію, що ви їздите на своєму червоному Сіаті, і, можливо, вас не сильно це турбує, але в

0: році здорожчає проїзд в комунальному транспорті.
1: Розкажіть, будь ласка.
2: Цікаве до кави. Вівсянка.
1: Ви мені стосовно сіатіка не закидайте, бо він, час від часу ламається і теж їжу громадським транспортом.
0: Фішка в чому, що з 15 липня в Києві, в столиці України, підвищать вартість проїзду в комунальному транспорті, це метро, тролейбус, трамвай, автобус, до 30 гривень.
1: Метро ж 8.
0: 30 гривень! Про це каже Кличко.
1: Не в два рази по типу.
0: А я про що кажу? Як можна буде заощадити, цікаво?
1: Ну, по типу, можна купити як проїзний якийсь, да?
0: Диви, якщо купуєш поїздки наперед, наприклад, у Київ цифровий, то не 30 гривень тобі обійдеться одна поїздка, а 28,90.
1: А, ну це як було...
0: Це від 10 поїздок. Від 10,
1: це
0: розумієш?
1: Вже було.
0: До 25 гривень за поїздку можна заощадити, якщо будеш купувати 50 поїздок. До речі, буде новий квиточок, який дозволить, от, наприклад, на 90 хвилин за 60 гривень ти можеш кататися необмежену кількість пересадок, будь-який комунальний транспорт. Тобто півтори години можеш і на метро, і на автобусі, і на тролейбусі. Це за 60 гривень.
1: Нормально.
0: Ну, якщо тобі покатушки такі потрібні. От. Ну, і якщо говорить про місячний безлімітний проїзний.
1: А, суперпроїзний.
0: Суперпроїзний, безлімітний. Тобто купуєш і місяць катаєшся вздовж і впоперек, як хочеш, в шпагаті ще когось возиш. 3656 гривень. 3656 гривень.
1: А можна, щоб стільки коштував річний проїзний? Бо дуже красива цифра. 365 днів у році і 3650 гривень.
0: Напиши, будь ласка, це, я не знаю, в Київську міську державну адміністрацію, кудись туди. Взагалі, проїзний Києва увійшов в топ-8 найдорожчих у Європі.
1: Проїзд у Києві?
0: Так. Проїзний Києва, ще раз, оцей, що місячний. 3656, він війшов в топ-8 найдорожчих в Європі. Попереду тільки Берлін-Осло. От, до речі, Лондон на першому місці, там 10127 гривень.
1: Коротше, будемо в Берліні, в Осло, в Лондоні, нам тепер нічого, нам не страшно буде. Що, знаєш, іноді ти потрапляєш, от я пригадую, от в Празі в той, я такий думаю, а що, чому потім в Стамбулі, ми на метро проїхали, такі, ого, скільки грошей треба.
0: Бачиш?
1: От, а тут ми не будемо здивовані, правильно? От, нас
0: готують
1: до хорошого, щоб нам було легше в Осло.
0: Люди добрі, здорожчає.
1: Середи, з 15 липня.
0: У будь-якому разі, я пам'ятаю, що там метро, зокрема, бідкалися дуже сильно, що в них збитковий вид транспорту.
1: Значить, дивіться, ми оце будемо платити?
0: Да.
1: Я просто хочу до метрополітена звернутися. Не дай Бог, нормальний ремонт через рік не буде. От ми перевіримо, Люся, ми перевіримо.
0: Метро на Троєщину добудуйте.
1: Добудуйте і нормальний ремонт. Все, а ми готові платити трохи більше.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Мелодія. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Піхота має амбіції, принципи чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
2: Реклама.
9: Мелодія.
2: Мелодія FM.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Пані та панове, зараз до вашої уваги буде лекція від професора сексології кліндухової Людмили Вікторівни. Тема...
2: Що не можна одразу робити і говорити після сексу?
1: Зустрічайте.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Остахав, я стою біля дошки і, знаєш, так от нігтями зараз так роблю.
1: Навіщо?
2: Для того, щоб всі звернули увагу.
1: Ага, будь ласка. Так. Отже, фрази і дії, да, що не можна після любощів.
2: Дивись, фахівці кажуть, для того, щоб не наламати взагалі наступний раз, краще не робити певні речі. По-перше, не можна одягати тісну білизну, перш за все.
1: До, після чи під час?
2: Парниковий ефект буде після.
1: Після не можна.
2: Обов'язково. Ще побутує така думка, що треба одразу бігти в душ.
1: Змити з себе цей гріх.
2: Який гріх? Все, що природньо, воно не гріховне. Ну, якось так склалося, все, що приємне, трошки з душком гріха.
1: Так що, виходить, одразу в душ не треба?
2: Одразу, да, тому що ти одразу справляєш враження, що типу, хочеш
1: змити з себе
2: це все. Тобто, ну, хоча б хвилин якихось 10 треба витерпіти.
1: Ну, дайте мужчині заснути, щоб він не переживав, що ви одразу побігли.
2: От, це важливо. Те, що стосується певних фраз, яких не варто говорити, по-перше, в жодному разі не можна вас критикувати.
1: Невже ти це сказала?
2: Так, да, не можна обговорювати техніку, тривалість. От, треба якось дівчата трошки, ну, хитромудро їм говорити. Говорить, Кисінька, ну, міг би більше трошки постаратися.
1: Головне, з якимось, шо? Ну, з гарним настроєм. Просто, коли у неї потім, ну, сумне обличчя, обличчя з субтитрами, то ти і так все розумієш, що щось не сподобалось. А для мужчини це осечки, це вони одні з найстрашніших в житті.
2: Далі, не обговорюйте побутові проблеми одразу після. Тобто щойно, і такий...
1: А кран ти так і не полагодив.
2: Ой, да ладно.
1: Да?
2: А ти, до речі, плінтуса пришпарив вдома, Андрій?
1: Ну, бачиш?
2: От. Уникайте фраз на кшталт «Тобі сподобалося» або «Ти був молодець».
1: Ага.
2: А мені здається, це неправильно. От я завжди хвалю.
1: Да?
2: Да. Я кажу, слухай, ну молодець, було дуже добре.
1: Ні, ну добре слово і собаці приємно. Ну, так що, в принципі...
2: От-от-от. І ще кажуть, що не бажано одразу засинати після любощів.
1: А якщо втомився сильно?
2: А якщо ти ведуча ранкового шоу і вже під час процесу заснула? Мене це, знаєш, скільки разів врятувало?
1: Серйозно?
2: Раз.
1: Ну, зрозуміло. Коротше, не засинаємо, кажемо добрі слова, да, і не критикуємо.
2: Ну,
1: і побутові теми, ну, хоча б після того, як ви з душу повернетеся, він вже заснув такий, до речі, Коля!
2: Кран!
1: Да, кран і плінтуса.
2: На місці.
1: Леся, ну, дякуємо, тепер наше інтимне життя буде кращим, сподіваюся.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 23-28 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 25-28 тепла. У східних областях хмарно, короткочасні дощі плюс 27. На півдні та в Криму волого, температурний максимум 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Як там по телевізору кажуть? Красиві і талановиті знов стоять в чергах на кастинг в шоу «Україна має талант».
2: Ого.
1: Новий сезон, повертається легендарне шоу. Хто буде в журі, хто буде ведучим, розповідаю.
0: Що там у зірок? Вівсянка
1: шоу. Судді Олена Кравець.
2: Акторка, да.
1: Красуня. Стас Баклан.
2: Теж актор.
1: Так. Здавалося.
2: А що це вони акторів понабирали?
1: Артем Пивоваров.
2: Артист. Який
1: може і за трюки відповідати, да, за оцінку трюків, звісно, і за спів. Отака трійця, да?
2: Ні, дивись, Олена Кравець, вона ще телеведучою певний час працювала. Плюс вона в 95-му кварталі,
1: скільки
2: відтарабанила.
1: Да.
2: Тобто має бути цікаво.
1: От, Стас Баклан, Артем Пивоваров. Хто буде ведучим? Питання.
2: У мене нема питань, я впевнена, хто буде ведучим.
1: Ну?
2: Я. Ні? Я думала, що ви на кастах забули.
1: Григорій Решетник.
2: Риша.
1: Вільний від холостяка час буде вести програму «Україна має талант».
2: Ну, у нас же ж дійсно в країні тільки один ведучий.
1: З тебе так.
2: Григорій Решетник.
1: Все, що по екстрасенсам, то Костіцин, тут Решетник.
2: Розумієш? Слухай, екстрасенсів щось я не бачу.
1: О, до речі, куди вони ділися?
2: Треба... Ну, роботою зайняті,
1: да, нарешті. Да, треба новий сезон. А от, коротше, Григорій Решетник ведучий, бекстейдж. Хто буде зустрічати артистів, проводжати,
2: підтримувати.
1: За кулісся.
2: Ага.
1: Іван Люленов, співак, о, який на тебе тут дивився, а ти його налякала трошки, коли він на інтерв'ю приходив.
2: Так я переживаю за Ваню.
1: Чо?
2: Там же ж різні люди будуть приходити. Ванечка Люленов, якщо тобі треба підтримка, я можу. До речі, я можу бути з ним, слухай. І нарешті я себе прилаштувала. Там в Гриші Решетника ясно все вже є.
1: Угу.
2: От залізобетон, а з Люленовим ще
1: дует
2: можна перетерти.
1: Да, Люся і Люленов.
2: Вот, Люлю. І ми, в принципі, можемо гарно підтримувати на бекстейджах наших цих героїв і учасників.
1: Да, так що Люсю теж беріть, будь ласка.
2: Да.
1: Нарешті, щоб, розумієте, у Люсі просто у неї про шоу «Україна має талант» погані спогади, бо вона стояла в черзі, да, і тебе сонцем припекло.
2: То був екс-фактор.
1: Ну, неважливо, розкажи, будь ласка, що
2: я
1: там?
2: Я стояла на Софійській площі, величезній черзі, в красивій сукні.
1: До автобуса цього, да?
2: Ну, да.
1: На прослуховування.
2: На прослуховування.
1: А яку пісню ви готували?
2: І не буду розказувати.
1: Ну, розкажіть.
2: Та не буду я розказувати. Червону руту я співала. От, після того мене пам'ять відшибла, я текст не пам'ятаю. Так от, що тобі хочу сказати? Я згоріла по декольте.
1: А-а-а.
2: І потім, коли надягала щось інше, у мене цілий рік оцей трикутничок по сукні псував весь настрій.
1: Ага, ну,
2: жах.
1: Так.
2: Фантомні болі. Не піду я на «Україна має талант» як учасниця.
1: Ваше оце, да?
2: Так мені ж, Андрюша, тоді сказали, що ви співаєте гарно, але ваш талант знадобиться на радіо. Йдіть на радіо. Ну, послали, да, думаєш?
1: Ми послали так послали. Я думаю, нащо мені це все щастячка, як каналу СТБ Решетник. Просто сюди відправили. Люся, ну, коротше, коли 23 серпня стартує «Україна має талант» на СТБ, ну що, будемо дивитися? Це
2: будем.
1: Наше улюблене шоу. Я дивлюсь, завжди мозок відпочиває. Клас, чекаємо.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 7.53, добрий ранок.
2: Добре, Люся.
1: Ну що, Астахов, ти очухався трошки від стресняку? Я зараз розкажу людям на всю країну. Астахов.
2: Ну, здивуй мене.
1: Ну, здрастя, здивуй мене. Здивуй мене, що я це розкажу всім, то чим це я тебе здивую? Астахов, розказуй, як в супермаркеті з дружиною, що, в черзі вона тебе залишила, да?
2: Ні, я просто...
1: А гроші в неї?
2: Да, гроші були в неї, вона мене залишає в черзі, каже, я зараз прийду, щось там докупати. Черга підходить, люди, на нерв'які. Ага. Да?
1: А бо... мами нема.
2: Мами немає, я зараз що ми... А все вже вивалено перед продавцем, розумієш, що ви справа.
1: Ну, Астахов, якби не твої страхи оці дитячі про те, що черга підходить, а в тебе грошей нема, і коротше, ми б сьогодні тему не народили, яку будемо обговорювати цілий ранок. Чого ви більш за все боялися в дитинстві?
2: Так, давайте, бабайки сюди, от це, що мама в черзі залишила, все.
1: Так, да, чи загубитись десь, подумайте. Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-09-09-52.
2: Ну, Facebook із Трецом, група Мелодія FM, підписуйтеся і можете коментувати тему там. Ще раз добрий ранок, за 5 хвилин новини.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8 година в країні. Добрий ранок. Поруч з'явився в студії Юра Лисенко. Говоритиме про важливе і, зокрема, про те, як цю ніч переживали українці. Були рашистські атаки дронами і ракетами. Про наслідки, про це і не тільки далі в випуску.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю. Спершу про те, як минула ніч. Російські загарбники знову атакували Україну дронами і ракетами. Київ затягло димом після балістичної атаки. У Голосіївському районі є влучання у склади. У Дарницькому уламки впали на автомобілі, також пошкоджена школа. Обійшлося без жертв. На Харківщині ворог дронами атакував село Солоницівка. 6 людей дістали поранення. Далі про антибалістичну підтримку. Україна отримає ліцензії на виробництво ракет для систем ППО «Самті», а також придбає новітні системи цієї лінійки. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Також політик анонсував передачу Україні 16 винищувачів «Рафал». Крім того, Україна та ще 9 країн ЄС офіційно створили антибалістичну коаліцію. Країни домовилися про об'єднання оборонно-промислової бази, науково-дослідного та оперативного досвіду, щоб створити спільний ракетний потенціал для Європи. Тепер застереження від синоптиків. Сьогодні всю Україну охопить грозовий фронт. Спершу західні та центральні регіони, а вдень пошириться по всій території країни. Тож на вулицях слід оминати розлоги дерева, габаритну рекламу та електролінії. Далі про цифровізацію. До національної платформи «Мрія» вже приєдналася кожна третя школа в Україні. Наразі додатком користуються понад 4300 навчальних закладів, а це більше ніж 640 тисяч учнів, батьків та вчителів. Платформа дозволяє значно скоротити паперову роботу, звільняючи час для живого спілкування та навчання. І наостанок, українські військові сьогодні візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на день взяття Бастилії. Подія стане наймасштабнішою в історії Франції. Ходу відкриють близько 500 армійців із країн-партнерів. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія ФМ».
0: Ранкове шоу «Вівсянка Шоу» на «Мелодія ФМ». «Вівсянка Шоу». Настрій зранку до сніданку.
3: Зранку у слухачів хочу запитати, а от як вам таке на радіо виграти ящик морозива?
1: Ой. А? Ну, у мене аж слинка тече.
3: Да, ну це, по-перше, ти їла зараз ріжок. От, дивіться, пломбірне радіо називається наша суперакція. Угу. Весь липень вона триває. А ви заходите на сайт melodiafm.ua, тицяєте цей банер, він величезний, його пропустити, оминути просто неможливо. І далі заповнюєте коротеньку анкету, як вас звати, з якого міста, і обираєте ящик, якого морозива ви хочете.
1: От, а вже все. Наприкінці тижня, в п'ятницю о 10:30, ми будемо обирати переможців, угу, в прямому ефірі. Тобто шанс виграти цілий ящик морозива є абсолютно у кожного. Тому реєструйтеся вже зараз.
3: Обирати будемо рандомно. Пломбірне радіо, сайт melodiafm.ua, вперед.
0: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: 14 липня, тепліше на вулиці, на заході і на півночі короткочасні дощі і максимум 28 з плюсом. Угу. В центрі теж дощитиме і схожа температура, 28 максимально. На сході короткочасні дощі плюс 27 максимальна температура. В Криму на південь вирушаємо, тут 26 тепла і подекуди дощитиме. У Києві сьогодні все ж таки можливий невеликий дощ, максимум у столиці плюс 27. Про погоду всім, за пару хвилин буде гороскоп.
0: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми «Торгова марка

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. 8.06. От що б ви зараз не робили? Не знаю, мчите на роботу, дитину тягнете в школу, припрошую, ведете. На моречко збираєтесь, може в Одесі хто нас зараз слухає.
2: Єдине, що канікули в школу, а дитина пручається, вона каже канікули. Розумієте?
1: Одразу пам'ятав, в кого є діти в хаті. Ладно, дорогі, я до чого? До того, що гороскоп, він же ж всім в тему, от кожному. Чим би ти не займався, що б не робив? Давайте дивитися детальніше.
2: Ну, поїхали.
0: Овен.
2: Ох, Овен, дорога ти наша людина. Ти ж хороша, красива. Сьогодні не треба поспішати з якимись висновками. Терпіння принесе кращий результат.
0: Телець.
1: Де-нібудь це приємні новини, тепле спілкування або несподівані сюрпризи. Не бійтесь проявляти ініціативу, ясно?
2: Нормально.
0: Близнюки.
2: А близнюкам фінансовий успіх сьогодні. Винятково фінансовий успіх.
1: То ти що?
2: Такий фінансовий успіх, який буває раз на місяць.
1: Здачу більшу дадуть чи що?
2: Ну не знаю, може борг повернуть. А знаєш, у мене був, мені повернули борг, про який я забув.
1: Ти що?
2: О, таке.
1: Оце таке щастя.
2: Да.
0: Рак.
1: Подарує гарний настрій день сьогоднішній ракам, приємні зустрічі та щирі емоції можливі. Але треба приділити більше часу близьким.
0: Лев.
2: От просто Люся завжди з посмішкою розповідає якийсь гороскоп, а коли от рак, і посмішка зникає автоматично.
1: Ладно. Да я вже забула, а ти все згадуєш.
2: Колишній рак. Так, леви, не поспішайте з важливими рішеннями, спочатку все добре обдумайте. Угу. І ще якась відверта розмова сьогодні теж може намалюватися.
1: Так.
0: Діва.
1: Астахов, слухай, діви. Події будуть розвиватись швидко, тому доведеться рішуче на них реагувати. Перша половина дня буде особливо вдалою для важливих справ.
2: Дякую, Люся.
0: Терези.
2: І дів без посмішки розповіла. Диви, що... Де ваша посмішка, пані, сьогодні?
1: Та ну перестаньте, все на місці.
2: Терезулі, день сприятливий для роботи, фінансів і якихось практичних завдань.
1: А не можна просто для любові, Терези? Що таке? Пахаєм.
2: Практичні завдання теж може бути любов. На практиці щось там організувати. Чого ви?
0: Скорпіон.
1: Будьте уважними до інформації та не поспішайте з висновками. Гнучкість, спокій допоможуть скористатись новими можливостями.
0: Стрілець.
2: День принесе приємні моменти, гарні новини. Не відмовляйтеся від зустрічі. Ну, це з кокона, з нари. Варто сьогодні все ж таки...
1: Ну, шеф, якщо скаже, зайди до мене в кабінет, ви не пручаєтесь.
2: Не пручаєтеся, заходь. Просто зараз зайдіть в кабінет, навіть без запрошення до шефа. Давайте, стрільці.
0: Козиріг.
1: Бережіть свої сили і не перевантажуйте себе зайвими обов'язками. Відпочинок та підтримка близьких допоможуть швидше відновитись сьогодні.
0: Водолій.
2: А у вас час діяти і реалізовувати власні ідеї.
1: Да.
2: Впевненість у собі відкриє двері до нових можливостей.
1: Ага.
0: Риби.
1: Нові звершення. Приємні відкриття. Риби, це про ваш день сьогоднішній. Довіряйте своїм мріям і не втрачайте віри у власні сили.
2: Да. Ну, хтось міг подумати, ну, я завжди вітаю з днем народження якісь знаки зодіака. Я спеціально, ну, можна сказати, давай чесно, забув раків привітати, коли був їх прогноз. Вітаємо, раки, ракеси, ви красиві, ви усміхнені. Хай сьогодні вам подарують нормально грошей. Не оті подарунки, що, ну, я не знаю, там, ну, що можуть подарувати? Якийсь тостер.
1: Слухайте, як заливає. Точно напрошується в гості. Все, Андрій, привітав. Дякуємо тобі. Хватить.
2: Добрий ранок, 8.10.
0: Вівсянка шоу.
1: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: От хтось скаже, яка відпустка, Люся? Ну, хоча б якась, хоча б на тиждень. У кожного має бути влітку, ну, хоча б от таку тю-тю-тю.
2: Ну, і до чого ви ведете?
1: Як відновитись під час відпустки, незалежно від того, де ти її проводиш? Біля річки, на городі, на дачі або в умовах квартири? Підкажу за 3 хвилини.
2: Окей.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
1: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Реклама. на Мелодія FM.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна Скернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси богуля в той молодий час.
5: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8:17. От вслухайся, Астахов, це
2: давай.
1: Слово.
2: Яке?
1: Відпустка.
2: І що?
1: Як солодко звучить, да? Але не кожному, випадає там можливість пихати на моря, на океани в наших реаліях, в наших умовах. Але як треба відпустку цю проводити, щоб відпочити за будь-яких умов? Чи на дачі, чи вдома, чи біля річки,
2: навіть
1: чи навіть на городі.
2: На дачі можна відпочити? Можна. На городі?
1: Да, я зараз підкажу, що до чого і як.
2: Цікаво.
0: Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Диви, фахівці кажуть, звичайно, в ідеалі це реально кудись мотнуть, де тепле сонечко, де море шумить, але...
2: Да, все одно знаходять можливість хоча б на річку виїхати, кожен другий, третій,
1: кудись скупнувся. П'ятий, шостий. Так от, випадає така нагода повноцінно відпочити не кожному, але... Та дай же ж виговорюсь, я ж лекцію читаю.
2: Давайте.
1: Але фахівці кажуть, можна. По-перше, влаштовуємо цифровий детокс і дистанціюємось повністю без роботи. По-перше, диви, робочі чати, телефони, сповіщення, все це, люди добрі, вимикаємо. Тому що якщо не вимкнете, будете туди зазирати, навіть якщо нічого не пишете. І все, і мозок переключається на роботу. А воно нам ніфіга не треба.
2: А якщо мене будуть шукати?
1: Хто?
2: Шеф.
1: Шеф у тебе я тобі напишу повідомлення, не бійся, Андрій. От, далі, диви, треба закрити обов'язкове завдання, які в тебе були на роботі до цього. От якщо ти розумієш, що в тебе хвіст ззаді тягнеться.
2: То телефон краще не вимикати.
1: Телефон краще не вимикати. От, соціальні мережі кажуть, теж бажано трошечки... От, тому що будеш залипати і будеш згадувати про якісь старі, можливо, навіть травми і болячки, воно теж не треба. Диви, треба ще під час відпустки, де б вона не відбувалася, якщо це навіть вдома на дачі, відновити базові твої потреби. Знаєш, які?
2: Поїсти, поспати.
1: Абсолютно правильно.
2: Позайматися коханням, можна навіть.
1: Все вірно. Ну, кому як пощастить. Диви, сон обов'язково. Дозволь собі виспатися.
2: Скільки?
1: Ну, скільки хочеш.
2: 7 годин.
1: 7. Ой, так прозвучало. Можеш навіть 8.5 собі.
2: Я дозволити. Перепрошую перед тими людьми, хто просто думає, що вони говорять, ми просто вранці прокидаємо.
1: Ми по 4 години спимо.
2: Да, лягаємо о 1-й, встаємо о 5-й.
1: Диви, кушанькать, обов'язково, ага. Харчування. Звичайно, в ідеалі це збалансований раціон, але потішити себе теж треба. Якось шашличка врубати.
2: Окрошечку.
1: Якусь окрошечку переїсти.
2: Горілки 50 грамів налити.
1: Будь ласка, Андрій, от це ідеально.

0: Плюс, кажуть, треба фізично і ментально змінити активність. Фізично, тобто, якщо ти от попою на стулі сидиш,
1: ну якось не знаю, там
0: лопату візьми, піди покопай картоплю. Це теж перемикає мізки. Серйозно, от ну і ментальна активність це означає, що емоційно розвантажуєшся, трошки вимикаєш новини. Трошечки займаєшся читанням, малюванням, кулінарією або медитацією, ти чим не займався. У такий спосіб відпочинеш. Ну і наостанок виходиш з відпустки не одразу в роботу, а залиш собі хоча б один день або два для того, щоб в'їхати в колію.
1: Ага.
0: Все.
1: Да, значить, яким робимо висновки? По-перше, той, що Люся давно не була на городі.
0: Чого
1: вона
0: це?
1: Каже, з лопатою можна від... Ви коли руками щось робили, працювали?
0: З лопатою картоплю копають.
1: Ну коли? Коли ви це робили?
0: Ну,
1: в якому
0: давно.
1: Році? Отож, бо, каже відпочинити. Якщо город, це не про відпочинок. А взагалі поради класні. Вимикаємо телефон, з шефом домовляємось, щоб хоча б, ну, я не знаю, 2-3 дні вас не шукав, висипаємось і все гаразд. Ви чимось незадоволені, пані?
0: Я думаю, що ти на дачу не хочеш просто до тещі. Тому отак і наїхав на мене, на лопату і на картоплю. Ну, тебе...
1: Добрий ранок, 8.21. Не хочу.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Я не хочу на дачу і тільки тут можу про це заявити. Це тут я такий сміливий, Люся. Все одно доведеться їхати. Так, окей. Сьогодні, ну, взагалі, от, ну, дитинство, да, і то, що, чого ми боялися в дитинстві, сьогодні ми це обговорюємо. Я просто пригадав свій страх, коли мама залишала тебе в черзі.
0: Ну,
1: нещодавно у мене було так, дружина, от тільки у неї були гроші, і підходила черга, і я думаю, де Альона? Ну, видивляюся з черги її.
0: Мама, де ти?
1: Мама!
0: Чого ви більш за все боялися в дитинстві? Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Да, може, на городі робіт боялися, що вас припахували.
0: Звичайно. У мене живіт крутило, завжди казала.
1: О, точно. Класна відбаска навіть зараз. Вимовитися по темі можна і в наших соцмережах Мелодія FM, Фейсбуці або Тресі. Коротше, ще раз добрий ранок.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
6: Реклама.
3: Мелодія.
6: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Їсти. Міні хот-доги. О, це іде.
4: Міні сосиска.
3: Міні тісто.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні хот-доги.
2: Їсти.
3: На око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов.
4: Ілюся Клендукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: 8.29. Є послуги від Укрзалізниці, так, які входять, виявляється, у вартість квитка, ми про це не знаємо.
5: Та я ж навіть цей мілкий шрифт читав.
4: А там між рядків треба читати, розказую.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
5: шоу. Ну що там, напої, два чая, постільна білизна, а що ще?
4: Дивись, по факту...
5: Масаж.
4: Та який масаж?
5: Шина коміркової зони.
4: Коли поїзд набирає велику швидкість і починає тебе трошки труханить, ото буде твій масаж. Ні, Андрій, диви. Фішка в чому? Що кажуть, що кожен пасажир в пасажирських поїздах без доплат має право, по-перше, звернутися за питною водою або за укропом. Гарячої водички.
5: Окропом попросити. Чи укропом?
4: Укроп.
5: Ага.
4: Гаряча вода.
5: Кипяточок.
4: Далі, можеш отримати базові ліки з аптечки. У провідника обов'язково без плати за це.
5: Опа.
4: Тобто, якщо в тебе, не дай Бог, скакнув тиск, бо ти хряпнув перед цим пивка.
5: Каптапресік, мені, будь ласка, дайте.
4: Да, якщо є. Далі, ти можеш скористатися мікрохвильовкою або холодильником, які знаходяться в службовому купе провідника.
5: А так це не тільки його.
4: Ну, ти можеш попросити, і це твоє право. Про це кажуть мої колеги-журналісти.
5: Не факт, що провідник погодиться.
4: Ну, от, а ти кажеш, на радіо «Мелодія FM» мені сказали, а там посилається на журналістів. От. Далі, ремені безпеки, якщо боїшся впасти. Це теж абсолютно безплати. Ну і найбільша фобія, знаєш яка? От яка?
5: Ну, я не знаю.
4: Що ти проїдеш свою станцію, я тобі кажу одразу.
5: Ну, у мене таке було.
4: Так от, дивись, якщо ти проспав потрібну станцію,
5: так,
4: прогавив, без жодних оплат ти можеш повернутися назад іншим поїздом.
5: Серйозно? Так.
4: Да. Треба йти до начальника поїзда, він має скласти відповідний акт, який має продовжити дію твого посадкового талону, і з ним ти можеш повернутися куди потрібно на іншому рейсі.
5: Спочатку треба...
4: Тільки не знаю, де ти будеш там сидіти, якщо всі місця зайняті. Ну, то вже інша історія.
5: Я просто уявляю, наприклад, я в сьомому вагоні, а начальник поїзда в другому. І це, знаєш, це як в комп'ютерній грі «Дійти до боса».
4: Тебе хилитає, потім ти маєш ноги оці всі оминать, які стирчаються з верхніх полок.
5: Причому я нещодавно дізнався, не пам'ятаю звідки, що начальник поїзда – це, по суті, один з провідників, який, ну, там, головний у них.
4: Да, і що?
5: Ну, просто...
4: А ти думав, це хто?
5: Я думав, окремий кабінет у другому вагоні, таке, типу, знаєш,
4: типу... Сидить в короні, великий бос.
5: Можна, дозвольте, будь ласка.
4: Добрий день, заходьте. Астахов, це ви знов проїхали свою зупинку?
5: Так, мені там холодильник не відкривають, не хочуть.
4: Курку свою, будь ласка, з морозилки заберіть.
5: Нарешті.
4: І 0,5, бо вже примерзла до стінки.
5: Ну, вже на півроку їздить з вашого минулого рейсу. Ну, прикольно, Люся, дякуємо, будемо тепер знати.
4: Ну, так.
5: Перед провідниками одразу вибачаємось, сорі, що ми все розповіли.
4: Дорогі, вибачте, ну що є, то є.
5: Холодильник і мікроволновка в загальному доступі. Дякуємо, Люся.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Слухай, ще на мою долю нападає якийсь мужчина-провідник, походу від грибу. Ладно, погода, що там, Андрій?
5: З погодою сьогодні тепліше, ніж вчора.
4: Да?
5: Не так, що прям вау і вище 30, ближче до 30 градусів. На заході і на півночі, та й в центрі теж 28 максимум і подекуди дощитиме. На сході і на півдні 27 тепла, в принципі, схожа історія, теж волого. У Києві теж 27 максимум на день, подекуди невеликий дощ.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
6: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, дитячі страхи сьогодні ми розблоковуємо. Річ у тому, що нещодавно в супермаркеті, це абсолютно правда, я стояв на касі, точніше черга підходила, і Альона пішла ще щось там, якісь по акції, оце вона хотіла купити курячий рулет в АТБ.
2: Дружина.
1: Да, побігла подивитися, чи в акції він чи ні. Черга підходить, її нема, у мене як в дитинстві.
2: І Андрюху
1: це
2: тригернуло.
1: А груда, гроші тільки в неї, де мама у мене, знаєш, такий одразу, ну, я таким маленьким себе відчув.
2: Запитаю вас сьогодні, чого ви більш за все боялися в дитинстві?
1: Да. Боялися бабайку, я і сестра. Саме тому по черзі спали на двоповерховому ліжку. Внизу було найнебезпечніше.
2: Йой, уявляю. Це
1: а я бачив такі монстри, які по потолку ходять.
2: Давай, бачив монстрів, розказуй, навалюй.
1: Ну,
2: приберіть дітей зараз від радіоприймачів, бо дядя Стахов щось навалює.
1: Та я пожартував.
2: Пожартував.
1: Да.
2: Анатолій пише, із 5 по 11 я ціле літо випасав корови. Каже, димів як паровоз. Ну, курив. Кожного дня дуже боявся, що мене зловлять. Але так жодного разу не попався.
1: Та, ну, в принципі, це така стресова робота, можна і зрозуміти.
2: Тебе, да, Андрій, сказали б нормально.
1: Нормально. Да, головне, що всі корови
2: на місці.
1: Да, на місці. Так, значить, Валерівна пише фразу від мами, а ну ходи сюди, поговоримо.
2: Ой, да, одразу думаєш, капець. У мене, знаєш, зараз як це працює? Коли дзвонить телефон, і моя мама серйозним голосом каже: «Доця, слухай». І я думаю, ну все, капець, там щось сталося. Але ні, нічого. Оксана каже, в дитинстві дуже боялась, що мама не забере мене з садочку. Вона завжди поспішала на роботу і нас з братом швиденько вела туди. А я всю дорогу плакала, питала: «Мам, ти мене забереш?» А мама іноді сердилась і казала: «Ні, не заберу». А потім каже: «А що, я тебе колись не забирала? Я була мамина доця, і цілий день без неї мені було важко пережити».
1: Бачите,
2: отака наша Ксюнічка.
1: Навіть на емоціях не можна казати. От зараз ви сказали «не заберу», поверніться до садочок і скажіть, що заберете.
2: Да-да-да.
1: Окей, чого ви більш за все боялися в дитинстві?
2: Треба, щоб написали на Viber або на WhatsApp. Чекаємо на ваші повідомлення 067-009-0952.
1: Да, Facebook і Threads там теж можна і треба залишати коментарі.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, сьогодні таке свято дивне, день обізнаності про акул.
2: І що?
1: Наприклад, вчені дійшли висновку, що акули нападають винятково на мокрих людей. Що ще цікавого
2: вони?
1: Да, що ще цікавого вони виявили, обговоримо за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 14 лютого, день обізнаності про акул.
2: Якого лютого?
1: Ой, лютого, господи.
2: Липня.
1: Бачиш, у мене фантомні болі про 14 лютого, день Святого Валентина, липня. Так, цікавий факт. Найбільша акула китова довжиною 20 метрів і гігантська акула десь приблизно така сама. Вони безпечні для людей, тому що їдять винятково планктон.
2: Так що,
1: да, пані, от це будете в Єгипті, ви ж плануєте поїхати і побачите величезну акулу 20-метрову, кажіть відпочиваючим на пляжі, що вона безпечна.
2: Я буду тільки в Нілі купатися, там крокодили, з ними домовитися можна.
1: Ну, слухай, а це як варіант. Анекдот пригадує, а правда, що вас акула вкусила? Ну, правда. А куди? А ось це неправда.
2: Ой, це смішно. Ти знаєш, Андрій, мені колись рятувальники дали підказку, от як уникати акул.
1: Так.
2: Уникати акул досить просто. Вилазьте із води, якщо чуєте тривожну музику.
1: Слухай, ну правда, правда. Я буду прислуховуватися тепер.
2: Ну.
1: На морі дві подруги лежать, одна каже, кума, дивись, там акула. Та яка акула? Це твій Толік на спині пливе.
2: Ой, а плавник де?
1: А плавник там, де треба. Добрий ранок, 8:50.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол. Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
5: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: От ви зараз сидите на кухні, п'єте каву і думаєте, що ще зробити цей ранок. Або на роботі вже.
2: Або їдете кудись, да.
1: Можна додати в цей ранок спілкування із Люсією прекрасною нашою, і зі мною.
2: У нас буде... Я ж не вірю своїм вухам, що мене прекрасною назвали, а не Зміюкою підколодною.
1: Я сьогодні в такому гуморі. Коротше, у нас буде вікторина, півхвилини слави. Якщо бажаєте взяти участь, просто зараз реєструйтеся.
2: Пишіть фразу «хочу грати» і надсилайте її вже зараз на Viber або ж на WhatsApp, куди зручно, за номером 067-009-0952. А ми вам передзвонимо, пограємо в прямому ефірі.
1: Ще раз добрий ранок, 8:54.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про евакуацію. У Дружківці на Донеччині лишаються ще близько 4 тисяч цивільних жителів. У місті немає електро-, водо- і газопостачання. Люди використовують питну воду зі свердловин, ще працюють пункти незламності. Ворог намагається взяти під контроль під'їзні шляхи, тож поки є можливість, мирних жителів закликають виїжджати. Далі про пальне. Через постійні російські атаки в Україні пошкоджені близько 200 АЗС. Нафтокомпанії запевняють, водії не залишаться без пального, але заправкам доведеться адаптуватися. Зокрема, у небезпечних регіонах АЗС можуть скоротити години роботи та прибрати частину сервісів. Водночас від ідеї пересувних заправок наразі відмовилися через ризики появи неякісного пального та проблеми з податками. В Україні змінилися правила верифікації терміналів Starlink. Компанії можуть пройти процедуру на порталі «Дія». Там же можна видаляти пристрої з реєстру та замовляти витяги. Для громадян та ФОПів послуга доступна у ЦНАПах, а також у відділеннях Укрпошти та Нової пошти. Для цього достатньо пред'явити сам термінал та надати його ідентифікаційні дані. Після перевірки пристрій потрапить до білого списку і працюватиме без жодних обмежень. Тепер про гроші. Національний банк суттєво підвищив офіційний курс валют. Долар додав одразу 18 копійок і коштуватиме сьогодні 44 гривні 67 копійок. Тим часом євро підскочив на 19 копійок і перевищив психологічну позначку, зупинившись на рівні 51 гривня 5 копійок. І насамкінець про Мундіаль. Сьогодні очікуємо на перший півфінальний матч Чемпіонату світу з футболу. Франція позмагається з Іспанією. Стартовий свисток пролунає о 22-й. Крім того, завтра відбудеться другий півфінальний поєдинок між Англією та чинним володарем титулу Аргентиною. Початок о 22-й. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.

0: Чао. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, нарешті, після цієї паузи дводенної без футболів, неділю,
2: поділу.
1: Що?
2: Ну, ламка відбувалася.
1: Дуже сильно, дуже сильно.
2: І теніс завершився, і футбол продовжується з паузою.
1: Да, коротше, Люся, сьогодні 22:00, Іспанія-Франція.
3: Ти бачиш, що я на тебе дивлюся просто своїм втомленим зміїним поглядом.
1: Ні, як втомлений змія чоловічої стаї, скажу так. Як ранковий ведучий, попрошу команди не грати додатковий час. Все вирішити, щоб о 12-й лягти баньки, будь ласка, якщо можна. Окей, сьогодні дивимось футбол, мегого, 22:00. Далі говоримо про погоду.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода дуже схожа на те, що було вчора. Єдине, що трохи тепліше по Україні. До 28 прогріється сьогодні повітря. А вчора, до прикладу, було 25 максимум. Сьогодні на 3 градуси вище. Ну, нема тридцяточки, так що знов-таки приємний літній день. А подекуди дощитиме скрізь по Україні. І Київ не виняток у цій картинці. Невеликий дощ у столиці протягом дня. Максимум у Києві 27 з плюсом.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: 9.07, нещодавно стою в супермаркеті, дружина пішла дещо додати до продуктів.
3: У
2: мене все вже на цій стрічці, вже підходить моя черга, і безпосередньо в мене розблоковуються дитячі спогади, а гроші були тільки у дружини, що черга підійшла, де мама. От, я серйозно, перша думка, де мама? Я тут самотній, що мені робити?
3: Да. Чого ви більш за все боялися в дитинстві? Сьогодні запитуємо. І Олег пише: в дитинстві нічого не боявся, а ось дружину боюсь. Таке маленьке, красиве. А як скаже «так, сюди», каже, ноги підкошуються, відразу згадую, що не так зробив, що не зробив. І люблю цього в лапках Гітлера в спідниці. Тримає в стойлі, смачно годує, має терпіння до мене і любить мене нечемного. Хочеться сказати, Олешка, навіть у мене виникло бажання вас трошки ляснуть.
2: Чи, так, дивіться, хова. Зафіксували. 9.08, вже повідомлення під диктовку пішли. Боявся в дитинстві маму, коли вона зла. Зараз дружину, коли вона зла. Чи буде колись в мене час без страху? Сумніваюся, Юра.
3: Ой, да ладно, Юр, що ви вже там так наганяєте хвилю цю? Гера каже, боявся проспати, коли мама казала, завтра зранку підемо на базар, купимо тобі нову куртку. Угу. Ти знаєш, коли чекаєш чогось дуже сильно. От Гера боявся проспати. В тебе таке було?
2: Було таке, звісно, але знаєш, от я ще один спогад розблоковано, коли ти боїшся, що тобі куплять те, що не модно. Ну, по типу, нормальна цигейкова куртка або шапка. Носи.
3: Андрій, могло бути гірше.
2: Що?
3: Могли на весь ринок кричати: доця, тобі труси брати хлопкові чи інші? От тоді вже думаєш, йомаю.
2: Слухайте, давайте це продовжуємо обговорювати. Чого ви більш за все боялися в дитинстві? Коли маленькі, коли вже більш старшенькі, неважливо.
3: Так, напишіть. Та я знаю, що хлопак бавовна, та оговорилась, он люди вже пишуть, йомаю. Не пробачають зранку жодних помилок. Пишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Або Facebook і Threads, там можна і треба залишати коментарі.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну і якщо є бажання потрапити в ефір власним голосом, можете це бажання втілити в реальність. Хвилин за 5. Зараз реєструйтеся, пишіть «хочу грати», потрапляйте до нас у вікторину. Куди це повідомлення відправляти? Viber, WhatsApp, звісно, номер 067-009-0952.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, час грати в наші ігри, знайомитися із слухачами, спілкуватися. Поїхали. 9:16 в Україні.
2: Пів хвилини слави.
3: Андрюша, знайомитися сьогодні не доведеться, тому що це наша постійна слухачка, я б навіть сказала, зірочка з Дніпра, тому що Таня періодично з'являється в нас в ефірі, грає в півхвилини слави і кожного разу тебе взуває. Танюша на зв'язку.
1: Таня, добрий ранок.
4: Добрий раночок.
1: А щось я не пам'ятаю вас, що ви грали у нас.
3: Здрасте.
1: Та я жартую.
4: Добрий день, бухгалтерія Дніпра.
1: Та я зрозуміла. Танюша, скажіть, будь ласка, вже вдалося десь, ну, там, окунутися там, в річку, на озерце кудись матнутися?
4: Було бажання і була можливість, але я не хотіла окунатися, якось так було.
1: Ну, ви, треба виправити, да, це? Просто, ну,
4: цікаво. Ще є час до кінця літа. Зробимо все.
3: Ну, правильно, все. Тому що треба вже якось розпочати цей період. Да. Бо вже туди-сюди і все, і вже не можна буде, бо Ілля в воду наробить.
1: А коли, до речі?
4: Все буде добре.
3: Погугли, Астахов. А я зараз поки нагадаю правила гри, Танечка.
1: Коли і який Ілля?
3: Андрій, умови гри, півхвилини слави. Зараз я вам з Астаховим назву тему. На все про все буде 30 секунд, півхвилини. Вам по черзі на цю тему потрібно буде накидувати слова. За ким останнє слово, коли збіжить час, той перемагає і забирає півхвилини слави. Тобто передає привіти на всю країну. Готові?
1: Да.
3: Танечка, нехай Астахов розпочинає, а ми потім підхопимось і взагалі сьогодні його переможемо. Тільки буду дуже з вас вболівати.
1: Не складне, бо я не доспаний.
3: Буде складне. Отже, дорогі Таня та Андрій, називаємо все, що живе у водоймі. В морі, в річці, в океані. Поїхали.
1: Рак.
4: Креветка.
1: Каракатиця.
4: Риба, скумбрія.
1: О! Восьминіг.
4: Ці, які, хоті, що сосуть... кров, як же ж їх
3: п'явки,
4: називають?
3: П'явки, п'явки, п'явки.
4: П'явки, так.
1: Ну, то якщо кров, то акула.
4: Дельфін.
1: Кит.
4: Акула була?
3: Да.
1: Була.
3: Аля, мій.
4: Карась.
3: І знову ми тебе...
1: Ви тягнете постійно час.
3: Ми не тягнем.
1: Ну, окей.
4: Так. Бухгалтерія все знає, як правильно.
1: Так, зрозуміло, зрозуміло. Так, для тих, хто питав у Всесвіта, коли Ілля у воду наробить, то буде 2 серпня. Ще є час до 2 серпня нам у якусь водойму окунутися.
3: Дорога Танечка, ну, інформація так для загального розвитку прозвучала з уст Астахова. Зараз ваші півхвилини слави. От тільки для вас 30 секунд. Будь ласка, передавайте привіти.
4: Дякую. Хочу передати привіт своїй фірмі, в якій я працюю. Це фірма гідравліки «Соколбрук», всім робітникам. Також своїй сестрички, чоловіку, так, які мене знають всі, черкаська Тетяна. Всіх люблю, цілую і мир всій Україні бажаю. Гарного дня!
1: Дай Бог, Танюш. Ну, я колись настане час, може через рік-два я візьму реванш, Таня.
4: Добре.
1: Я читаю енциклопедії поки що. Гарного дня і вам.
3: Ох, Тетяна, да. Ох, Дніпро хвилює, скажи.
1: Якщо є бажання завтра з'явитися у нас в ефірі, хоч зараз реєструйтеся, Viber, WhatsApp. Пишіть, хочу грати, номер ще раз нагадаю, 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: З цікавими гостями будемо говорити за хвилин 7 про армію, про військо, про комплектування.
3: У нас ж гості з Азова будуть, так?
1: Да, дочекайтеся, 7 хвилин, все буде.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на

0: сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Кока-кола, кока-кола.
5: Це починається

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозиво Каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Добре поїсти.
4: О, це йде.
3: Качене ніжка конфі.
4: Їсти, борщ. Їсти,
3: і салатик.
4: Їсти,
3: о, це йде.
4: Котлетка.
3: Пюрешка.
4: Їсти,
3: добре поїсти.
4: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
5: Розмірковую, Люся, на правах реклами.
3: Ну.
5: В літню пору хочеться каски. Її легко влаштувати із морозивом Хрещатик.
3: Mm-hmm.
5: Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір.
6: Пломбір білий в стаканчику Хрещатик, горіхова фісташкова або Хрещатик-пломбірна корівка з вареним згущеним молоком в кондитерській глазурі. Ой! Побери свій казковий смак літа. Морозивий Хрещатик відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. «Вівсянка шоу». Настрій зранку до сніданку.
5: Зайшов цей мужчина, і Люся трошки знітилася.
6: Я розтанула.
5: Да, розтанула.
6: Давай скажемо чесно,
5: да.
6: Тому що мужчина в формі, видний, та ще й з важливою інформацією прийшов. Ну, вибачайте.
5: Підполковник бригади «Гармаш», позивний «Мілан». Мілане, вітаємо.
7: За Україні.
5: Героям слава.
6: Ой, раді вас бачити. Знаю, що з важливою інформацією сьогодні до нас, так?
5: Новий підрозділ, правильно, в Азові створено «Гармаш». А у мене одразу питання. Ну, це щось з гарматами пов'язано?
7: Звичайно, це пов'язано абсолютно повністю з гарматами.
5: Угу.
7: В рамках того, як були зроблені реформи з формуванням корпусів в Силах оборони України, в кожному корпусі, відповідно, має бути своя артилерійська бригада для виконання завдань в операційній зоні корпусу. І таким чином, наказом командира корпусу, була створена артилерійська бригада «Гармаш».
5: Якщо хтось зараз нас слухає, планує долучитися до війська, які шанси потрапити до вашого підрозділу? Я колись, Люся, тобі хочу сказати, дивився відео ФІЗО для того, щоб потрапити в Азов, колись мені трапилося.
6: Я думаю, думав, що легені десь загубиш по дорозі.
5: Я тільки дивився це, розумієш?
6: Ну, розумію.
5: Про ваш підрозділ, Мілане, як потрапити, яка планка?
6: Да, що потрібно
5: розкажіть
6: для цього?
7: Насправді, з огляду на суспільно-політичну обстановку, найбільше шансів є потрапити прямо з територіальних центрів комплектування після того, як людина туди потрапляє, там може бути наш рекрутер, або прямо працівникам ТЦК можна сказати про те, що я хочу 8-му артилерійську бригаду «Гармаш». І якщо в ТЦК є мобілізаційне розпорядження на нас, звідти найлегше потрапити насправді в бригаду. Проте, якщо людина свідомо приймає рішення долучитися до підрозділу, це є стандартні методи, як заповнення заявки на сайті, це є джоб-сайти, це є прямо номер 4308 корпусного рекрутингу, і, власне, на цьому закінчимо.
5: Зрозуміло.
6: Виникає питання, які професії можна, якщо що?
5: Зі своїми, може, зі своїми професіями в цивільному житті прийти до вас? Чи будемо, як, перевчатися на артилериста? От, ну, просто такі от питання виникають.
7: Звичайно, нещодавно, до речі, рекрутери нашої бригади відібрали в ТЦК бійця, який мав безпосередньо йти номером обслуги на гармату, тому що він здоровий, такий високий чоловік, схожий дещо на батюшку з московського патріархату, з довгим волоссям, з бородою, такою великою бородою. Але поспілкувавшись з кандидатом, я кажу: та ні, друже, ти будеш у нас аналітиком. І, власне, він був вчителем фізики,
5: так,
7: математики,
5: ага,
7: плюс має досить непогані аналітичні здібності. Я кажу, от у нас є секція по роботі з особовим складом,
5: ага,
7: нам треба здійснювати аналітику і вивчення, власне, всього особового складу, який є в бригаді, тому ти цим будеш займатися. Паралельно його талант помічають інші служби і кажуть: нам теж треба аналітику.
6: І починається гонитва, нам.
7: І типу, фактично, от людина буде виконувати подібні обов'язки, хоча буде фактично стояти на посаді діловода. Але діловод, необхідно сказати, що це не тільки людина, яка перебирає папірці.
5: Ну так, це таке загальне, ну, думка така, що
6: уявлення.
5: Просто щось, да, там, заповнювати.
7: Я більше прихильник ставити на цю посаду людину, яка не буде просто статично перебирати папірці, а яка буде думати, яка буде хотіти щось покращити. покращити і так далі. Це досить класно.
5: Зрозуміло.
6: Важливо, так.
5: Да, ну, власне кажучи, якщо от ви плануєте долучитися до підрозділу «Гармаш», власне, у рекрутерів можете запитати, от в мене там така професія, розповісти і так далі.
6: Угу.
5: Так, чи мають підрозділи «Азова» проблему з СЗЧ? І як «Гармаш» це, ну, вирішуватиме? Чи берете до себе СЗЧ?
7: Насправді, з сучасною суспільно-політичною обстановкою і тією проблематикою, яка є в всіх силах оборони, ми так само не обходимося стороною. У нас так само є самовільні залишені частини, але провівши певний ряд досліджень, ми виявили, що СЗЧ в основному стаються в перший день служби, після того, як ми...
5: Оце шок, да, певний, через це?
7: Це більше страх, і зараз от ми тестово хочемо запустити історію, коли забирати з ТЦК конкретно мобілізованого, так, якого ми відібрали, буде не рекрутер, а психолог, тому що людину, перш за все, треба заспокоїти. Угу. Людина не вірить, людина відчуває певний контраст між тим, що відбувається дуже часто в ТЦК, і коли його переводять на якийсь пункт постійної дислокації бригади. І тому з цими людьми треба працювати, перш за все, психологом. Ми попробуємо цю тестову історію запустити, спробуємо зробити певний сервіс, коли психолог приїжджає не просто там на якісь таврії, а приїжджає на нормальній машині, пропонує, може вам енергетика, може вам кока-колу, може вам еклерчик якийсь, і людину треба заспокоїти в першу чергу. І таким чином, можливо, нам вдасться і зменшити кількість СЗЧ, які по статистиці дійсно стаються в перший день служби, як тільки людину відібрали з ТЦК до військової частини.
6: Це дуже важливо. Ну, по факту.
5: Так. Хто командує підрозділом, чому це важливо? Це теж, я думаю, що у багатьох питаннях, хто планує долучитися до війська, ну, хочеться людяного, справедливого командира. Як, ну, якщо я не помиляюсь, це, ну, бажання військовослужбовця абсолютно слушне.
7: Нашу бригаду називають Азовською, і це не просто випадково, тому що, по-перше, все командування, управління бригади, воно вихідці з 12-ї бригади Азов, які частково були і в управлінні першого корпусу, і зараз очолюють 8-му артилерійську бригаду. Тобто всі ті традиції, які тягнуться за нашою історією з 2014 року, я як учасник цих подій можу це підтвердити, і ті люди, які формували артилерію в самій 12-й бригаді Азов, на той момент ще окремий загін спеціального призначення. Тобто цей весь досвід, він переноситься з роками, і люди, підтримуючи традиції, які були, здійснюючи свій такий стиль управління азовський, реалізовують його вже в цій бригаді. Так само треба сказати, що переважна більшість бійців, вони прийшли Азовсталь, вони прийшли полон і повернулися до строю. Зараз дійсно дуже класно.
5: Так, ще раз нашим слухачам, всім, хто планує долучитися до війська, значить, ще раз, як от соцмережі, да, от куди, от, наприклад, сьогодні людина може написати і подзвонити. Ще раз, Мілане, розкажіть номер, нагадайте нам, будь ласка.
7: Номер 4308, ви дзвоните і кажете, я хочу в 8-му артилерійську бригаду «Гармаш». А нашим слухачам, перш за все, особливо тим, які зараз здійснюють переміщення автотранспортом, які можуть потрапити на мобільні блокпости поліції та працівників ТЦК, я хочу сказати, як тільки у вас перевіряють резерв плюс, ви там знаходитесь в розшуку, ви кажете, я їду в 8-му артилерійську бригаду «Гармаш», і я вже хочу служити.
5: Да. Дякуємо за цю розмову. У нас був заступник командира по роботі з особовим складом бригади «Гармаш», підполковник Мілан. Дякую ще раз.
6: Дякуємо.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Цікава статистика, приємна. Весіль в Україні побільшало у порівнянні із літом 2025 року. Угу. У два рази більше весіль.
2: Це взагалі загалом в Україні?
1: Взагалі загалом.
2: Взагалі загалом.
1: Да,
2: клас.
1: Отак. До речі, цікавий факт. Найдовші тости на весіллі починаються зі слів «красиво говорити я не вмію». І потім не зупинити.
2: Закохані розмова, вона йому каже: «Коханий, я перед весіллям хочу зізнатись тобі в своїх гріхах».
1: Ага.
2: А він каже: «Слухай, кись, ти ж на минулому тижні вже зізнавалась,
1: ну, да,
2: вже
1: да,
2: все проговорено, є свіжі дані, киця».
1: Свіжі дані, прикольно. На роботі колега, жінка підходить до колеги, мужчина, каже: «А ти прийдеш до мене на весілля?» Він такий: «О, прикольно, чому б і ні?» Клас, з нареченим питання вирішене.
2: Да-да-да.
1: Ну і таке буває. Добрий ранок. 9:49 в Україні.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісенка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, смакуємо футбол!
5: Виграй у акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: Ескімо.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: На жаль, про ворожий терор, залізницю, знов інфраструктуру залізничну атакував ворог. А не тільки про це, але й про бавовнятко, яке завітало на Росію знову. А про це не тільки далі у випуску Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, спершу про ворожий терор. Російські загарбники знову атакували залізничну інфраструктуру. Безпілотник влучив у локомотив вантажного поїзда у Дніпропетровській області. На момент удару потяг був завчасно зупинений, а локомотивна бригада евакуйована. Люди цілі. Пошкоджено локомотив та знеструмлено контактну мережу на перегоні. Уночі ж Росія випустила по Україні 10 ракет та 135 шахедів. Сили ППО знешкодили 7 ракет та 108 дронів. Далі про українські санкції. Уночі прилетіло одразу по двох російських нафтопереробних заводах. Після серії вибухів спалахнули пожежі на НПЗ у Салаваті, що приблизно за 1500 кілометрів від України, та на Афіпському на Кубані. Також потужні вибухи чули біля аеродрому в Геленджику. Крім того, палає нафтобаза у Ставропольському краї. Гучно було і у Підмосков'ї, на тимчасово окупованих територіях та в анексованому Криму. Тепер звістка з парламенту. До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Про це повідомив спікер Руслан Стефанчук. Із його слів, це питання розглянуть найближчим часом. Далі про підтримку. Одещина отримала першу партію інклюзивних шкільних автобусів. Загалом йдеться про 26 машин. Кожна має спецобладнання для дітей із особливими потребами, щоб безпечно та з комфортом підвести учнів до закладів освіти. І наостанок, космічний апарат Voyager 1 восени стане першим створеним людиною об'єктом, який від Землі буде на відстані в один світловий день. Для подолання цієї відстані зонду знадобилося майже 50 років. За розрахунками НАСА, 18 листопада Voyager перебуватиме за 26 мільярдів кілометрів від нашої планети. Саме таку відстань світло долає за одну добу. Тобто сигнал із Землі летітиме до апарату добу, а відповідь повертатиметься ще стільки ж. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: От ти, Юр, розповідаєш про космічний апарат Voyager, а я скажу так, навіть з космосу видно щасливу людину, яка на Мелодії FM виграла ящик морозива. Ну, ми розіграємо весь липень морозиво ящиками.
3: Ви берете участь в акції «Пломбірне радіо». Де шукати? Заходите на сайт melodiafm.ua в розділ акції, або на центральній сторінці ви бачите банер величезний, там, з корівками.
1: Які їдять морозиво.
3: Які їдять морозиво. Тицяєте на нього, переходите в акцію, залишаєте свої дані. От. А ми ще п'ятниці о 10.30 рандомно серед вас усіх оберемо переможців тижня, хто отримує цілий ящик морозива.
1: Да, тож п'ятниця вже скоро, ну, в кінці тижня цього, а реєструватися треба у Пломбірне радіо на сайті melodiafm.ua вже зараз.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Так, дивимося, що з погодою тепліше, ніж вчора. Вчора в середньому по Україні було 24 градуси тепла. Звісно, а сьогодні 28. А подекуди дощитиме скрізь по всіх областях. І у Києві теж схожа картинка. Максимальна температурна позначка 27 в тіні. Доволі тепло, подекуди у столиці дощитиме.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: 10:04. Ну що, настав час поговорити про неї.
3: Про
2: максимальну точку задоволення в жіночому тілі.
3: Так.
2: Вже всі дорослі. Хто не знає, будемо шукати.
3: Ага.
2: Хто знає, пригадаємо матеріал за 5 хвилин.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 10:08, я бачу, Остахов, що ти сидиш і так примружено всміхаєшся. Думаєш, як я про це буду з людьми говорити? А спокійно, тому що ми дорослі. Ми так можемо говорити про наболіле.
2: Точку G?
0: Так, як знайти? От, хто знайшов той щасливчик? Давайте поговоримо, бо це дуже важливо.
2: Ну, да, нарешті знайдемо.
1: Навколо сексу. Дівчанка!
0: Шоу. Диви, кажуть фахівці, дехто, що нібито цієї точки збудження в жіночому тілі насправді не існує. Ну, це неправда. Я от нарила інформацію і можу з впевненістю сказати, що вона 100% є.
2: Я у всіх своїх жінок, які у мене були в житті, питав, вона з нами зараз в одній кімнаті.
0: І що тобі відповідали?
2: Точка G. Ну, закатували очі по типу.
0: Андрій, у мене є погана новина для тебе. Дивись, якщо ти її, ну, якось непомітно, як то кажуть, проходив, оминав своєю увагою, значить, жінка була недостатньо в збудженому стані. Фахівці кажуть, що оцю точку максимального задоволення в жіночому тілі можна відчути і знайти тільки тоді, коли жінка вже гарненько розігріта.
2: Стоп! Почекайте! Кажуть нам все життя, кажуть, щоб перед задоволенням жінки спочатку знайти, і потім буде розігрів. А як це знайти, коли вона вже хто буде розігрівати до цього?
0: Ні, я не розумію. Ти не зрозумів. Ти її підігріваєш.
2: Ну як? Сьомою, наприклад.
0: Ну, звичайно, пестощі перед цим всім ділом. От, і ця зона, вона сама тобі
2: масаж
0: підкаже.
2: Ніг, да?
0: Ну, якщо твоїй дамі це подобається, будь ласка. Взагалі кажуть, що точка G, вона може збільшуватися розміром до 50 копійок. Це щоб ти розумів. Там велика кількість нервових закінчень.
2: Кажуть, 50 копійок скоро вийде з обігу.
0: В цьому плані вона з обігу ніколи не вийде. І експерти кажуть, що це абсолютно нормально, що не всім одразу вдається її накопати.
2: А, не треба себе сварити, да, що не знайшов.
0: Не сваріть себе.
2: Добре.
0: А ми, дівчата, в свою чергу, от кажу, як є, словами сексолога, маємо вивчити своє тіло, щоб оцим бородатим і не тільки підказати, що, як і до чого.
2: Це такий, жінка буде грати роль. Ну, давайте так.
0: Навігатора.
2: Да не навігатора, мабуть, паркувальника. Сюди. Правіше, лівіше. Оп. Да? Ну, правильно?
0: Ну, тільки ніжніше якось це все буде звучати у нашому виконанні. Є, до речі, позиції для цих всіх справ, щоб максимально досягнути. Цікаво?
2: Ні. Ну, розповідайте, я бачу, що...
0: Вершниця.
2: Так.
0: Доггі, ага. І місіонерська. Отак можна її накопати ту точку. Ну, послухали, да, хлопці, дівчата,
2: да. Ну, знаємо. І трошки енциклопедичних знань, чому саме називається вона G. Тобі цікаво?
0: Ну, звичайно.
2: Чому?
0: Так я не знаю.
2: Тому що був такий лікар-гінеколог Ернст Грефенберг, який відкрив цю точку у 50-х роках минулого століття. І на першу літеру його прізвище Грефенберг G назвали точку G.
0: Пане Грефенберг, що ж ви її відкрили, а цим інструкцію не залишили, га? Ну, хоч би намалювали якось схематично, куди там їм іти, наліво, направо, прямо.
2: А я засмучений, що не цього лікаря не було прізвище Астахов, була би точка А. Було б зрозуміліше, а так Грефенберг. Ну окей, 10:12, добрий ранок.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Було б так, ось де ця точка.
0: Отак теж могло бути.
2: Так, ну все, закриваємо тему точки G або точки А. У нас гороскоп за 5 хвилин. Дочекайтеся.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Їсти.
5: На
4: їсти,
5: око.
4: Їсти.
5: На
4: їсти,
5: око.
6: Морозиво ріжок.
5: О, їсти, це іде.
6: Хочу холодне.
5: Їсти,
6: морозиво ріжок.
5: Солоденьке.
6: О, це іде.
5: А, не у роті.
6: Морозиво ріжок.
5: Їсти.
6: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. Так, ну що, робимо паузу на роботі. Не для присідань. Знаєш, іноді от треба поприсідати раз на годину, п'ятихвилинна фізнагрузка має
2: бути. Астахов більше не присіда, бо в нього одного разу штани репнули.
1: Да. От, тобто помірно все треба.
2: Да, помірно.
1: А зараз пауза для того, щоб послухати, що наобіцяли на новий день астрологи.
2: Угу. Овен. Не поспішайте з висновками. Терпіння сьогодні принесе кращий результат, аніж щось інше.
0: Телець.
1: Так, день обіцяє приємні новини, тепле спілкування
2: Ну-ну.
1: Або несподіваний сюрприз.
2: Тільки приємний треба якийсь сюрприз.
1: Приємний, кажуть зорі. І головне сьогодні, тельці, нарешті проявити якусь ініціативу.
2: А то що?
0: Близнюки.
1: А то все.
2: Знизьте темп, дорогі близнюки, і не перевантажуйте себе сьогодні справами. Спокій та відпочинок допоможуть знайти правильні рішення.
0: Рак.
1: Ну, по-перше, вітаємо тих раків і ракес. Хтось іракес, я звучить як зачіска, да? Іракес.
2: Да-да-да.
1: От, хто святкує сьогодні днюху?
2: Вітаю.
1: Ми бажаємо вам щастя, здоров'ячка, і щоб нормально грошей подарували. Зорі кажуть, що день дійсно подарує гарний настрій, приємні зустрічі. Супер.
0: Лев.
2: Не поспішайте сьогодні з важливими рішеннями. Спочатку все добре обдумайте, і якщо буде відверта розмова, вона допоможе уникнути непорозумінь.
0: Діва.
1: Ой, дівулі, шо? Не позаздриш. Події розвиватимуться швидко, тож дійте рішуче. А якщо не доспана діва, треба робити. Перша половина дня буде особливо вдалою для важливих справ.
0: Терези.
2: Нам сьогодні, Терези, день для роботи, для фінансів, для практичних рішень. І наші ідеї можуть отримати заслужене визнання.
1: Угу, добре.
0: Скорпіон.
1: Ох, скорпіони. Ну тут, знаєш, іноді, от мені дуже часто жінки у моєму житті казали, все, я зробила висновки стосовно тебе.
2: Ну-ну.
1: От, і це як скорпіон сьогодні. Не поспішайте з висновками.
2: Угу.
1: Гнучкість і спокій допоможуть скористатися новими можливостями.
0: Стрілець.
2: День принесе приємні моменти, хороші новини. Не відмовляйтесь від зустрічей і уникайте імпульсивних витрат.
0: Козиріг.
1: Бережіть свої сили і не перевантажуйте себе зайвими обов'язками.
2: О.
1: От я часто з жінками у своєму житті перевантажував себе обов'язками.
2: І що?
1: А вони це не оцінили.
2: Да, да.
1: Наприклад, в гуртожиток приходив, цілий пакет їжі приносив.
2: Угу.
1: І все.
2: Так
1: і
2: ти ж це все сам і затоптував.
1: Ну, це давай, ну, вже інша справа.
2: Інша справа.
1: Давайте далі.
0: Водолій.
2: Час діяти та реалізовувати свої ідеї, впевненість в собі відкриє двері до нових можливостей.
0: Риби.
1: А ці натхнення сьогодні?
2: Наскільки?
1: День надихатиме на нові звершення і приємні відкриття. Довіряйте своїм мріям і не втрачайте віри у власні сили. Все, непоганий гороскоп, добрий ранок, 10.21.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Іноді от у моєму оточенні є люди, які думають, ну може от це собачку, кішку заводити, це банально, може як у тебе ж у подруги тхір жив,
2: да?
1: У Саші.
2: Да.
1: От. А що буде, якщо завести, наприклад, вдома і тримати

0: мавпо.
1: І що?
0: Є фільм про це. Після цього фільму вам не захочеться заводити мавпо. Дуже класне кіно, свіженьке, на Нетфліксі. Розкажу за 5 хвилин.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
7: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
10: Докладна інформація про надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
11: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
13: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
12: Серйозно?
13: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
12: Деталі на amikenergy.com.ua.
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Рекламу пічного вибору. Перезапитування, ознайомі без інструкцій та продукти фізика.
16: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщій, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
17: Реклама.
18: Мелодія.
17: Мелодія FM.
19: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
20: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
20: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
21: Реклама.
20: Смачно?
22: Дуже.
20: Це морозиво «Хрещатик».
22: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
21: Реклама.
17: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10:30 і зараз на правах реклами кажу. В літню пору хочеться каски і легко влаштувати з морозивом Хрещатик. Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір.
2: Пломбір білий в стаканчику Хрещатик, горіхове фісташкове або Хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком у кондитерській глазурі. Обери свій казковий смак літа. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Фільм на вечір. Вівсянка.
2: Шоу. Ну от фільм жахів для вас, пані, це про кого має бути?
1: Та про кого завгодно, про якусь величезну змію, про духів, про іншопланетян,
2: да?
1: Про все, що завгодно, таке боюся, про крокодилів великих.
2: З телевізора вилазить оця дівчинка, да?
1: Дзвінка, да, да, то да, була да, дівчинка, да. То давнє щось.
2: Да. А тут абсолютний свіжачок, я, чесно кажучи, такого сюжету не пам'ятаю, фільм називається «Примат».
1: І що?
2: В центрі сюжету дівчина Люся. Люсі.
1: Так, мені вже не подобається це кіно.
2: Послухай, дівчина Люсі, вона повертається, вона живе на Гавайях.
1: Хоча добре, що не мавпа Люсі, розказуй.
2: Да. Вона повертається на Гавайі, вона взагалі з Гавайів, але вчиться в іншому штаті.
1: Там, нормально.
2: Да? От, повертається і для друзів влаштовує вечірку, ну в неї там канікули навчальні, да? А і в неї давно живе мавпа.
1: Угу.
2: Примаці, шимпанзюшка.
1: Прибилась, да?
2: Ні, ну да, вони ж колись, ну як кішка, ну у них же там на Гавайях, ну може мавпа там.
1: Да, може.
2: Як кішка під дверю колись була.
1: І що?
2: І ця мавпа живе-живе, і всі її знають, Бен, да, це шимпанзе.
1: Бен.
2: Да, і всі нормально з ним граються, але під час вечірки вони не усвідомлюють, що ця тварина вже заразилася сказом.
1: А що, вона його не прививала, чи що?
2: От це проблема, бачиш? Оце
1: ну, тваринок треба прививати.
2: Фільм, який вчить нас робити вакцинацію від сказу.
1: Mm.
2: І правця. От, і от профукала цей момент, ця Люся. І починає шимпанзюха Бен, цей примат, всіх вбивати.
1: Та ти що?
2: Ну,
1: сказився.
2: Сказився. І не одразу всі розуміють, чому причина. Вони там, ми залишимось у тебе
1: ночувати.
2: І все, і починається. Це боротьба за виживання. Ну ти лежиш, а на тебе з люстри. Вона ж зараз як по ліанах, там по цих по люстрах в домі стрибається шимпанзе. І на тебе хоп, хрем, хрум, все, нема тебе.
1: Я зрозуміла, Астахов, я вас ночувати не залишусь, не переживай. Приїду в гості і поїду. Розказує страшні кіношки, щоб я до них не напрошувалась на ночліг.
2: По-перше, собачка Луна не вміє забиратися на люстру. По-перше, у нас зроблено щеплення від сказу, так що, будь ласка, залиш. Ну, про всяк випадок ми можемо взяти на прокат якусь бібізянку.
1: Да. А по-третє, Астахов, я перейду річку Ірпінь по мосту, там, де електрички їздять, і буду дома. На тебе.
2: Окей, ну подивіться, фільм «Примат», фільм жахів, щось свіженьке, не про вампірів, не про маньяків, а про шимпанзюшку. Дуже цікаво на одному диханні.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
1: На заході, на півночі короткочасний дощ, тут до 28, у центрі теж з дощем плюс 28. У східних областях хмарно з проясненнями, дощ до 27. На півдні та в Криму волого, температурний максимум 26. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ, температура повітря до 27.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Нещодавно я був в супермаркеті з дружиною. Гроші були в неї. Ну, сімейний бюджет, вона каже, я...
2: Ну, нормально, да.
1: Не те, що по типу я не скидуюсь.
2: Ні, Андрюш, ми все розуміємо. Ну, гроші вальони на карці, ну ок.
1: І вона залишає мене на черзі, каже, стій. Ну, я виклав вже всі продукти, вже майже треба оплачувати, її нема. Дружини, нема. А вже моя черга,
2: да,
1: черга велика. А от, і я такий, у мене одразу думки: мама, мама, ти де, мама.
2: Розблокувала спогади з дитинства, коли тебе в черзі залишають. Чого ви більш за все боялись в дитинстві? Сьогодні запитуємо. Іван пише: дуже боявся стоматологів. Раз навіть цілу ніч не спав, бо знав, що на наступний день треба йти до стоматолога. Зараз теж боюсь стоматологів, але не через біль. Через ціни.
1: Я пригадую, у нас стоматологія була на першому поверсі будинку. Перше, друге вони займали, в якому я жив. Районна стоматологія. От, і я пригадую, мені, щоб вбити нерв в зубі, не знаю, може років 13 мені було, поклали миш'як, і лікар каже: не дай Боже, ти завтра не прийдеш вранці. Він роз'їсть твої зуби. Це отрута.
2: Ти що?
1: Миш'як. Я спати не міг. Я
2: відрахував. Це такі жахи. А я, знаєш, за що ще переживаю? Оце як на першому поверсі стоматологія, зверху живуть люди, то я зараз бідкаюся на дрельки і на перфоратори, якими штраблять стіни в мене в будинку. А там же ж шум бормашини. Уявляєш, який стоїть весь час?
1: Штрабили. Ні, це нормально. Свердло. А раніше були свердла реально. Це ж перші перфоратори з бормашини робили, ти не знала? От, дивись, пише наш слухач Саша, що в нього дитячий страх цілувати бабусю, тому що від неї постійно пахло борщем.
2: А могло корвалолом?
1: Ну,
2: або ще чимось.
1: Ну, а ще корвалолом бабусю поцілувати, серце буде спокійним.
2: От, а якщо 50 грам, то до дорослого життя готує тебе доля. Саша каже, не спав цілу ніч, бо хвилювався, щоб батько не забув мене вдома, коли їхав у відрядження на вантажному авто. Каже, тепер сам їжу, тато вже на небі.
1: Бачите, от, ну і дуже багато повідомлень і про бабайки, і про те, що забували в черзі, і про те, що забували з дитячого садочка, коли дитина ото смикається вранці, не хоче йти, і каже, не заберу тебе.
2: Залишу, так?
1: Да. Але...
2: я згадала, що мені мама казала.
1: Що, давай.
2: Коли я не слухалася, це було дуже стрьомно.
1: Це не можна, одразу... да, зараз як... педагогічна історія, так?
2: Да? Ну, слухайте, в наші часи так казали. Ну, зараз так дітям не можна говорити. Ну, от, вона мені казала так: Люська, зараза, будеш балуватися, я тебе в дитячий будинок став.
1: А, не казали, дяді віддам? Бо дядя от намалювався нарешті, Люся, скільки тобі? До дяді Андрія, це я. Нарешті ми зустрілися. Добрий ранок, 10:40, Люся.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Аліночка Гросу, наша улюблена, приходила, тут сяяла в гарному настрої. Ми її вітали з тим, що вона стала мамою. І ось вона в інтернеті поділилася світлинами, як її малий тримісячний синуля Марк Габріель росте, скільки важить і так далі. Поговоримо за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
8: Відчиняємо гараж!
7: Городок Гелері. Гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері. Метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
8: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна Скернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Отже, обговоримо зараз те, чим поділилася Аліна Гросо в інтернеті, як росте її 3-місячний син Марк Габріель.
1: Що там у зірок? Вівсянка
2: шоу. Приходила красуня наша Аліна Гросо до нас, пригадуєш? Презентувала пісню.
3: Пригадую, так.
2: Зай, ти в крамі.
3: А ти в курсі, що у нас без фільтрів там купу переглядів понабрала,
2: звісно,
3: наша
2: звісно.
3: Рубрика для соцмереж.
2: Так, да, я знаю, і ви подивіться в наших соцмережах цю коротенький, як це сказати, ну, інтерв'ю Люсіне гумористичне з Аліною Гросо.
3: Угу.
2: Так от, Аліна Гросо зізналася, що малюк Марк Габріель, йому 3 місяці, вже доволі вміло маніпулює рідними.
3: Да?
2: А ви маніпулювали, пані, рідними?
3: Звичайно, коли мала була. Плакала і довкола мене бігали.
2: Угу.
3: Андрій, ти теж маніпулював, ти що думаєш?
2: Я потім розповім свою історію, я пригадав. Так от,
3: я тоді не маніпулювала на твоєму фоні.
2: Да, Марк Габріель вміло маніпулює рідними, не любить злазити з рук і влаштовує гучні істерики, якщо щось не подобається.
3: Ну-на.
2: А в сенсі, а може це не гучні істерики? Може це перші прояви генів мами? І може він співає?
3: А, ти думаєш, да? Високі ноти бере?
2: Звісно, Марк Габріель Гросо.
3: Ой, ну а чого Гросо? А він Гросо?
2: Ну, просто.
3: Прізвище мені от цікаво стало.
2: Ну, може не Гросо, але на естраді треба Гросо. Щоб
3: добре, хай буде
2: уявив,
3: Гросо.
2: Уявив, як красиво. MGM.
3: Слухай, гарно
2: MGG.
3: Давай Марк Габріель Гросо.
2: Так, да, красиво.
3: Угу.
2: Попри це, Аліна Гросо з гумором розповіла, що син активно росте, найбільше любить поїсти у своєму житті.
3: Угу.
2: І вже важить 7,4 кілограми при зрості 66 сантиметрів.
3: Ух ти.
2: Це забагато для 3-місячної дитини. Ну, це нормально.
3: Це хто сказав, що ну, забагато для 3-місячної дитини?
2: В коментарях.
3: Дитини.
2: Наприкінці Аліна подякувала чоловікові за гени міні-вікінга. Або ти був моцний, молодець.
3: Ну, нормально. Здоровенький хлопчик. Все, гля, прикопалась до дитини. Вже в такому віці щось там вага не подобається. Ану, відчіпіться,
2: да.
3: Кажу я.
2: Значить, я обіцяв розповісти. Може, я розповідав цю історію? Ну, нічого. Як я маніпулював тими, хто приходив до нас в гості.
3: Розказуй.
2: Значить, деякі мамини подруги привчили, що... Вони обов'язково давали мені денюшку.
3: Ну?
2: Денюшку. Я в якийсь момент зрозумів, що будь-яка людина, яка приходить в гості, має давати денюшку. І мама казала, ти йди пограй в кімнату, в дитячу. А в мене мій мозок сприймав, що зараз я пограю, але все одно треба повернутися. І я, як це, як привид з'являвся і просто стояв. Мені було соромно сказати, що треба мені дати гроші. От. І ніхто не міг зрозуміти, на що він прийшов, розумієш?
3: Ой, така маніпуляція. Ладно. Астахов, давай свою карту, кину тобі 10 гривень, іди звідсіля вже.
2: Добрий ранок, 10:49. Бачите, спрацювало.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний тримор.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: рахунків на UPG. Призив за стосунку, за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Суне гроза із західних областей, розповсюджується по всій Україні.
4: Там не лякай нас.
3: У Львові блискавка в телевежу вдарила.
4: Ой, а де в них там телевежа? Не в центрі хоч, бо я за ратушу ще переживаю, щоб нічого не сталося.
3: Детальніше, що до чого, розповість Юра Лисенко у новинах. Про це і не тільки.
0: Новини на Мелодія FM.
5: Вітаю, спершу про негоду. Сильна злива накрила Львів. Деякі вулиці перетворилися на річки. Блискавка влучила у львівську телевежу. Синоптики ж застерігають, сьогодні всю країну охопить грозовий фронт. Спершу західні та центральні регіони, а вдень пошириться по всій території країни. Тепер про наш шлях до Європейського Союзу. ЄС відкрив шостий кластер для України. У ньому йдеться про спільну політику безпеки та оборони, торгівлю, гуманітарну допомогу та співпрацю у сфері розвитку, наближення України до спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС. Місяць тому Європейський Союз офіційно відкрив для України перший переговорний кластер «Основи». Далі про транспорт у столиці. У Києві від завтра проїзд у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері коштуватиме 30 гривень. Якщо купувати поїздки наперед у застосунку «Київ цифровий», ціна буде нижчою – від 28 гривень 90 копійок за 10 поїздок до 25 гривень за одну при купівлі 50. Тепер про підтримку. Надзвичайники отримали 25 навчальних комплектів для підготовки інструкторів із тактичної медицини. Усе за підтримки програми розвитку ООН та уряду Нідерландів. Навчальне обладнання найближчим часом доставлять у регіональні підрозділи для тренінгів особового складу. І наостанок про дитяче Євробачення. Суспільний мовник отримав понад 640 заявок на участь у національному відборі на пісенний конкурс. Попри короткі терміни, це абсолютний рекорд для України. Заявки надійшли не лише з України, а й з 9 інших країн, зокрема Німеччини, Ірландії, Фінляндії та Великої Британії. До 26 липня оберуть лонгліст із 15 учасників, які змагатимуться у живих прослуховуваннях. Фінал нацвідбору відбудеться у вересні. Дитяче Євробачення пройде на Мальті 24 жовтня. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу. Вівсянка шоу. На Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Треба подивитися дитяче Євробачення, який вік, там, щоб кинути заявку.
4: Ні, надіюсь, ти за малого зараз свого турбуєшся, а не збираєшся свої вокальні дані дядя бородатий якось проявлять. Андрій, вам вже пізно.
3: 9-14.
4: Вам треба скинути років 700 для того, щоб взяти участь.
3: А якщо я вважаю себе дитиною Божою?
4: Я не знаю, як з цим впоратися. Ну, по факту, звичайно,
3: потім,
4: ти ним є.
3: Потім буду, як Полякова, жалітися депутату Гончаренка, що мене не захотіли брати, тому що через релігійні упередження казав, що я дитина Божа, а вони кажуть 9-14 років.
4: А це вже називається маніпуляції в дії.
3: Окей, ладно, все. Поки не подаю заявку, а там подумаю. Далі про погоду розповідай.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Ти диви, задач мені вже насипає.
3: Будь ласка, якщо я скажу.
4: Молодець, диви, що по погоді? От Юра Лисенко, ведучий новин, каже, що
3: суне гроза.
4: Вирує, да, негода саме на заході України. Що на день не обіцяли? На заході, на півночі опади. Да, логічно, 28 тепла. У центрі теж з дощем до 28, в східних областях хмарно, з проясненнями, короткочасний дощ, плюс 27. На півдні та в Криму волого, температурний максимум 26. І у Києві сьогодні можливий невеликий дощ, наобіцяли 27 тепла.
3: Да, ну, все, з погодою зрозуміло. Давайте там парасольки якось розумієте, що може хтось на річку їде, що може і дощик.
4: Я уявляю, знаєш, крутиш педалі, однією рукою тримаєш кермо, а потім так ще парасольку.
3: Ну, то така сьогодні картинка можлива.
4: І вітер в обличчя.
3: Коротше, вівсянка шоу на сьогодні все. Далі найкраща музика 90-х нульових. Традиційно завтра 8 ранку новий старт. Обов'язково почуємось, па-па.
4: Цьом-цьом!

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами

0: принципі банк.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 01 77.

0: передаємо пас від нас.
1: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua. Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, saw your name when I'd ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
3: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богуля в той молодий час.
2: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.

0: Розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в енергетиці. Через російські обстріли на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській і Донецькій областях. Мережі лагодять там, де безпечно. Крім того, гроза та пориви вітру повністю або частково знеструмили понад сотню населених пунктів на Львівщині, Тернопільщині, Київщині та Чернігівщині. Далі про звитягу наших захисників. За ніч сили безпілотних систем вразили 11 суден, а за 9 днів – 116. Армійці зазначають, удари по малих і середніх танкерах паралізують важливу частину тіньового флоту РФ, який вивозить нафту через Волго-Донський канал та Азовське море. Також це обмежує доставку дефіцитного бензину в Крим морем, змушуючи росіян перекидати паливо авто та залізничними цистернами, які теж перебувають під вогневим контролем. Тепер про безпеку. На Харківщині відкрили перший в Україні підземний дитячий садок. Унікальний безпечний простір, розрахований на 260 малюків. Підземний корпус повністю автономний. Там є генератори, 8 класів, медпункт і навіть ліфт. Паралельно оновили і наземну частину закладу. Вартість проєкту склала 168 мільйонів гривень, а батьки вже подали понад 250 заяв. Далі про підтримку. Німеччина передала українським рятувальникам 10 комплектів гідравлічного обладнання для ліквідації наслідків російських атак. Із ним можна швидше деблокувати людей з-під завалів, розрізати металеві конструкції та транспортні засоби. І насамкінець прикордонник відшукав художника, картини якого 2 роки тому знайшов у напівзруйнованому будинку у Часовому Ярі на Донеччині. На пошуки боєць витратив 2 роки. Митець, який нині живе у Швеції, зізнався, вже не сподівався побачити свої картини знову. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
2: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Київстар. Ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
2: Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.UA».
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Які кондиціонери ви знаєте?
7: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки, прийти оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
6: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
7: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
6: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
8: Реклама.
6: Смачно?
9: Дуже!
6: Це морозиво «Хрещатик».
9: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
10: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
8: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM».
11: Hold over my... Yes, my father's...
4: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
12: It's raining, baby.
4: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Ти мене вибач, що я став дорогим.
4: Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті «Чорноморка.ua».
5: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці.
6: Деталі на сайті городок.ua.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
9: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна» в Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна» з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
10: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами я запитаю вас, а як зробити літо ще смачнішим? Чарівна фабрика «Морозова Хрещатик» вже розкрила цей секрет. Вам лишається насолоджуватися неймовірним пломбіром.
2: Ніжний, вершковий, у вафельному стаканчику або у хрусткому ріжку, а ще з карамелю, фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі.
1: Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
3: Морозиво Каштан. Солодка форма ескімо.
4: Представляє. Літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: З кайфом я футбол включив.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон.
6: З Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Здоров'я не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм перевірено роками, обрано серцем.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух,
10: країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вас.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про оживлення. Без світла через аварію нині Подільський та Оболонський райони Києва. Енергетики повертають струм. Ремонтні бригади працюють також у 7 регіонах. Ворог пошкодив обладнання на Чернігівщині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Запоріжжі та Одещині. Далі про порятунок. Зону обов'язкової евакуації розширили у Дніпропетровській області. Людей вивозять із 9 сіл Синельниківського району. Ситуація з безпекою там загострилася, кажуть представники громади. Телефон, за яким можна попросити про допомогу, 067-120-92-03. І вісті з Парижа. Українські військові долучилися до параду із нагоди дня взяття Бастилії. 20 армійців карбували круг під синьо-жовтим стягом, а згодом у повітря здіймуться і наші пілоти. Керуватимуть двома винищувачами «Міраж». Бастилія – в'язниця, де у 14 столітті тримали політв'язнів. Згодом парижани штурмували фортецю, а падіння стало символом свободи. День взяття Бастилії – головне свято Франції. І про вступну кампанію. Абітурієнтам у коледжах та вишах нині готові допомагати фахівці спеціальних центрів. Працюють в усіх приймальних комісіях закладів освіти. Там допоможуть створити цифровий кабінет, внести заяву в електронному форматі, завантажити додаткові документи. До речі, якщо мова про виш, вступники за допомогою звернутися можуть до будь-якого, а не лише до того, куди планують вступати. І наостанок про ягідний сезон. Придбати лохину коштуватиме дешевше. За тиждень вартість знизилась майже на 20%, кажуть аналітики ринку. Кілограм коштує від 300 гривень. Причина – сезон. Ягоди почали збирати масово, тож ціни і знижуються.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які

0: вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.
3: Увага! Морозовий Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
4: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозова на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
3: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозовий Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Реклама.
3: Смачно?
6: Дуже!
3: Це морозовий Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозовий Хрещатик. Відбірний пломбірний.
2: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
7: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
1: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
1: Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних ділерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
3: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
6: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
7: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погуля в той молодий час.
6: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Алло! Ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
7: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед, вісті для тих, хто чекає на вокзалах та пасажирів. Зверніть увагу, деякі приміські потяги нині затримуються. Годину додавати слід на окремих маршрутах у Чернігівській та Харківській областях. Залізничники просять уважно слухати оголошення на станціях. Є затримки і на Дніпропетровщині. Там деякі електрички об'їжджають із міркувань безпеки. Кілька годин тому безпілотник влучив у локомотив вантажного потяга. Людей не зачепило. Далі вісті з парламенту. Воєнний стан та мобілізацію народні депутати продовжили ще на 90 днів. Обмеження діятимуть до 31 жовтня. Верховна Рада підтримує президентські проєкти законів вже в 20-те. Тепер про допомогу міжнародних партнерів. Обладнання на півмільйона євро. Німеччина передала нашим енергетикам 20 трансформаторів напруги. Облаштувати їх збираються у 4 регіонах. Із такими приладами наша енергосистема працюватиме більш надійно. А поки енергетики повертають живлення в окремих районах Києва і ще 7 регіонів. Причини – аварії та російські атаки. І про нові простори для навчання. У Києві працює авіамодельна лабораторія для школярів та студентів. Охочих там вчать проєктувати, збирати і випробовувати авіамоделі, а згодом і безпілотники. Відкрили простір у тестовому форматі торік. Із того часу конструкторську справу там опанували більше сотні людей – ліцеїстів і студентів столичних вишів. І наостанок про наші спортивні звершення. Збірна України виграла чемпіонат Європи із веслування на човнах «Дракон». У вирішальний день до скарбнички поклали ще 20 медалей, а загалом здобули 59, зокрема 48 золотих. Цього разу змагання приймав німецький Мюнхен.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні хот-доги.
3: О, їсти, це іде.
2: Міні сосиска.
3: Міні тісто.
2: Зручно їсти, в дорозі.
3: Міні хот-доги.
1: Їсти, їсти.
2: На око.
3: О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Star. Ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: OTP Bank реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
4: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рекламу пічного виробу. Перед запитання, ознайомі без інструкцій та продукту.
9: Пока, кола, кока, кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.
3: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
3: шоу. Жіноча збірна України здобула перемогу на чемпіонаті світу з лову коропа.
4: Ой,
3: да.
4: Голими руками чи що?
3: Риболеси на вудку.
4: Дружина, проважаючи чоловіка на рибалку, каже, каже, Сережа, слухай, якщо коропи в магазині будуть занадто дорогі, купи краще карасі, вони там поздишці зараз.
3: Нормально. Два карася спілкуються, один каже, слухай, ну ти, звісно, мені не повіриш, Михайлович. Однак той рибалка, в якого я зірвався з гачка, важив не менше 90 кілограмів.
2: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
6: і Андрій Астахов. Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна в Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух.
4: Країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
6: З кайфом я футбол включив!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: Акційний код із пачки вів!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: В розіграші переміг!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: Хочу виграти мільйон!
7: З Лейс смакуємо футбол!
8: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Метро запрошує у світ шуршнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
11: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. По селищу Слатине на Харківщині кабом поцілили росіяни. Одна людина загинула, іншу поранено. Зранку окупанти атакували непрацююче підприємство у Чугуєві. Одна людина загинула і ще одну травмовано у Таврійському на Запоріжжі. Ворог там дроном поцілив по авто. А у Сумах понівечив багатоповерхівку. Далі про підтримку. Більш як 230 тисяч родин, чиє житло пошкоджене або втрачене через війну, отримали компенсації за державною програмою «Є-відновлення». Загальна сума виплаченого наближається до 120 мільярдів гривень. Сам проєкт запустили більш як 3 роки тому. Втілити у життя його допомагають європейські партнери. Тепер про безпеку в мережі. Більшість українців не почувають себе захищеними від небезпечного контенту. Компанія Active Group провела соціологічне дослідження і з'ясувала, за останній рік 58% українців натрапляли в інтернеті на дезінформацію. Трохи менше респондентів стикалися із шахрайством і фішингом, а майже 46% бачили мову ворожнечі. Водночас більш як 56% опитаних сказали, що готові підтримати правила видалення незаконного та терористичного контенту відповідно до європейських стандартів. Далі про наших землеробів. Уже намолотили понад 3 мільйона тонн зерна нового врожаю. Пройшли більше як 700 тисяч гектарів, а це 6% від запланованих площ. Ранні зернові та зернобобові збирають в усіх регіонах. І наостанок. Терапевтичний сад на ВДНГ у столиці може отримати Європейську архітектурну премію. Увійшов до короткого листа нагороди. Локацію у Києві відкрили торік як простір для відновлення ветеранів та ветеранок і всіх, кому потрібна підтримка. Переможця нагороди оголосять у Барселоні у жовтні.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво-хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так хрещатик люблю.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
6: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
7: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розмі...

0: відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
4: В Туреччині, як і колись в Єгипті, котик то є священна тваринка. От, і це не вперше, котик зриває важливу конференцію.
5: А що він там робить?
4: Серйозні люди спілкуються на важливі теми, і котик застрибує на стіл, і все, його починають пестити, по черзі все зупиняється. Да, і потім котик цей займає місце, яке було вільне. Да, тобто на стульчик, і там вже почав відпочивати.
5: А в мене Андрій знайомий назвав свою кішку температурою.
4: Так?
5: Да. Тепер, якщо звуть його кудись, він не хоче йти, то чесно каже, я не можу, я валяюсь з температурою.
4: Слухай, класно. А спілкуються двоє друзів, один каже, слухай, ну мене кішка теж спочатку пилососа боялася, а потім нічого, втягнулася.
5: Смішно.
1: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова.
7: І Андрій Астахов.
1: «Вівсянка». Ранкове шоу на «Мелодія FM».

0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
1: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
2: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
1: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
3: Реклама.
1: Смачно?
4: Дуже!
1: Це морозиво «Хрещатик».
4: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
3: Реклама.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Впав. Розбив коліно, син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням.

0: Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про спекотиння. Помалу повертається, уже завтра подекуди припече до 29, а ближче до кінця робочого тижня знову перевалить за 30, попереджають синоптики. Вода, сонцезахисні окуляри, світлий одяг і сієста допоможуть пережити. Сьогодні по всій країні блукають грозові дощі, а температурний максимум – плюс 27. І про безпеку маленьких пацієнтів. В обласній дитячій лікарні Харкова зводять укриття. Сховатися від ударів там зможуть більше як 500 пацієнтів та медиків. У безпечному просторі облаштують діагностичне обладнання та операційні. Паралельно будівельники оновлюють основні споруди медзакладу. До речі, учора у селищі Пісочин на Харківщині відкрили перший в Україні підземний дитячий садок. Тепер про уряд. Верховна Рада відправила у відставку, а разом із ним і прем'єрку Юлію Свириденко. Рішення підтримали 258 народних депутатів. І ще до подій у столиці. У Києво-Печерській лаврі відкрили для паломників дальні печери – одну з найдавніших святинь комплексу. Разом із ближніми вони утворюють унікальну систему рукотворних підземних лабіринтів, у яких у середині 11 століття і зародився Києво-Печерський монастир. Подія була урочистою. Зібралися духівники та посадовці. Освятили на подвір'ї храму і пам'ятний знак гетьманові Івану Мазепі. Він вкладав гроші у розбудову лаври. І наостанок про іноземну відзнаку для нашої літераторки. Українська письменниця Ярина Груша здобула спеціальну нагороду італійської премії «Віареджо Репачі» за свій роман «Синій альбом». Журі відзначило внесок у поширення української культури в Італії та Європі, а також майстерність письма, що поєднує теми пам'яті, ідентичності та громадської відповідальності.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить дощ. 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. Невеликі дощі. 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме. Прогріється до плюс 28. У Києві у середу, 15 липня, похмарить, короткочасні опади, плюс 28.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфіт,
1: борщ
2: і салатик. О, це ідея.
1: Котлетка, пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Пока, пока, пока, пока. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
3: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
4: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
3: «Пломбірне радіо» з Морозовим Хрещатик. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Реклама.
3: Смачно?
6: Дуже!
3: Це Морозово Хрещатик.

0: партнер проєкту – пиво «Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Земброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Найкраще вівсянка шоу готували так.
2: Вівсянка шоу.
3: Жіноча збірна України здобула перемогу на чемпіонаті світу з лову коропа.
4: Ой,
3: да.
4: Голими руками чи що?
3: Риболеси на вудку.
4: Дружина, проважаючи чоловіка на рибалку, каже, каже, Сережа, слухай, якщо коропи в магазині будуть занадто дорогі, купи краще карасі, вони там поздишці зараз.
3: Нормально. Два карася спілкуються, один каже, слухай, ну ти... Звісно, мені не повіриш, Михайлович. Однак той рибалка, в якого я зірвався з гачка, важив не менше 90 кілограмів. От, таке мужик.
1: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
6: і Андрій Астахов.
1: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
3: Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
5: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
4: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Друзі, життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. А?
2: Чуєш, це нове горіхове тріо морозова каштан.
1: Каштан мигдаль, каштан фісташка малина, каштан мигдаль і каштан арахіс карамель. Неповторне поєднання улюбленого морозова у формі сталією і горішків.
2: Смакуй горіхи знов і знов, з каштан відкрий нову любов.
1: Морозово каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Вражає!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Zeva, Divo, Fine Life, Ruta та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
1: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
3: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
4: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Реклама. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. 8 людей травмовано в Очакові на Миколаївщині внаслідок удару окупантів. Росіяни вгатили по місту із реактивної артилерії. Пошкоджено близько 20 приватних садиб та медзаклад. Іще троє поранених у Херсоні. Ворог там атакував корабельний район. І про стихію. Лісову пожежу у Чорнобильській зоні долають рятувальники. Приборкали на площі гектар. Радіаційний фон у нормі. У зоні відчуження палало наприкінці червня і на початку липня через ворожі дрони. А ось щодо надзвичайної пожежної небезпеки регіонів, де сьогодні існує загроза, небагато. На Житомирщині, Миколаївщині і в тимчасово окупованому Криму. Тепер про підтримку. За розподіл газу жителям пошкоджених чи зруйнованих обстрілами росіян усель платити більше не доведеться. Оплату скасувала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Схвалила постанову. Мова про ті будівлі, де жити небезпечно. Діяти рішення почне, щойно його опублікують. Далі про видатних українців. У додатку «Дія» обрали 20 історичних персон, чиї інтерактивні портрети прикрасять шкільні простори. Лідери уподобань серед науковців – лікарі Олександр Богомолець та Софія Окуневська-Мурачевська, а також картограф Степан Рудницький. Щодо категорії українців, які змінили суспільство і культуру, у першій трійці – поетеса Олена Теліга, єпископ Петро Могила та політик Ігор Юхновський. Першим регіоном, де втілять проєкт, стане Львівщина. І на завершення про мундіаль. Перший півфінальний матч чемпіонату світу із футболу сьогодні Франція позмагається з Іспанією. Стартовий свисток у 22:00 за київським часом. Другий півфінальний поєдинок завтра. На полі зійдуться англійці та чинні володарі титулу аргентинці.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, на заході та півночі похмарить дощ, 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, невеликі дощі, 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади, температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, дощитиме, прогріється до плюс 28. У Києві у середу, 15 липня, похмарить, короткочасні опади, плюс 28.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – на

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
3: Морозиво ріжок.
2: О, їсти, це іде.
3: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
2: Їсти, о, це іде.
3: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: У центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
7: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: В Туреччині, як і колись в Єгипті, котик то є священна тваринка. От і це не вперше, котик зриває важливу конференцію.
10: А що він там робить?
9: Серйозні люди спілкуються на важливі теми, і котик застрибує на стіл, і все, його починають пестити, по черзі все зупиняється. Да, і потім котик цей займає місце, яке було вільне. Да, тобто на стульчик і там вже почав відпочивати.
10: А в мене Андрій знайомий назвав свою кішку температурою.
9: Так?
10: Да. Тепер якщо звуть його кудись, він не хоче йти, то чесно каже, я не можу, я валяюсь з температурою.
9: Слухай, класно. А спілкуються двоє друзів, один каже, слухай, ну мене кішка теж спочатку пилососа боялася, а потім нічого, втягнулася.
10: Смішно.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Кліндухова.
9: І Андрій Астахов.
0: «Вівсянка». Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут, а є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Моршинська запрошує на Atlas Festival. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
1: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна» з Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію з 16 по 19 липня. Активна країна з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Друзі, життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. А?
2: Чуєш, це нове горіхове тріо морозова каштан.
1: Каштан мигдаль, каштан фісташка малина, каштан мигдаль і каштан арахіс карамель. Неповторне поєднання улюбленого морозова у формі сталією і горішків.
2: Смакуй горіхи знов і знов, з каштан відкрий нову любов.
1: Морозово каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper and Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. Житлові масиви Одеського району атакували росіяни. Загинула літня жінка, чоловіка поранено. Зруйновано 2 житлові будинки, ще 3 пошкоджено. А у Харкові дрон серед дня залетів у квартиру багатоповерхівки. Травмовано людину. І про парламентські рішення маємо одразу низку. Верховна Рада сьогодні відправила у відставку уряд на чолі з Юлією Свириденко. Поки обов'язки прем'єра виконуватиме колишній міністр енергетики Денис Шмигаль. Народні депутати також на 90 днів продовжили воєнний стан та мобілізацію. У правах до решти військових прирівняли колишніх засуджених, що нині на фронті. А ще заснували Орден Європи. У першому читанні підтримали декриміналізацію порнографії. Далі про наших воїнів. Сьогодні уперше долучилися до параду із нагоди дня взяття Бастилії у Парижі. Крокували під синьо-жовтим стягом, а пілоти піднялися у небо на винищувачах «Міраж». Сама подія на Єлисейських полях об'єднала лідерів близько 30 європейських країн. Бастилія – в'язниця, де колись утримували політв'язнів. День взяття – нині головне національне свято Франції. Тепер про вступну кампанію. Абітурієнтам у коледжах та вишах нині готові допомагати фахівці спеціальних центрів. Працюють в усіх приймальних комісіях закладів освіти. Допоможуть створити цифровий кабінет, внести заяву в електронному форматі і завантажити додаткові документи. І наостанок. Із-під завалів зруйнованого будинку у Слов'янську на Донеччині воїни з позивним «Ахілес» дістав цілілу бандуру. Каже, музичний інструмент уламки не пошкодили дивом. Знахідка для воїна стала особистим знаком, адже у школі він навідував уроки бандури. Інструмент передав до ліцею у Рівному, де навчався у дитинстві.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, на заході та півночі похмарить дощ, 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, невеликі дощі, 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади, температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, дощитиме, прогріється до плюс 28. У Києві у середу, 15 липня, похмарить, короткочасні опади, плюс 28.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

реклама. Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургери.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
2: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А «Приватбанк» – твій партнер до мрій.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий – «Купер енд Хантер».
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-0177.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: Жіноча збірна України здобула перемогу на чемпіонаті світу з лову коропа.
10: Ой,
9: да.
10: Голими руками чи що?
9: Риболеси на вудку.
10: Дружина, проважаючи чоловіка на рибалку, каже, каже, Сережа, слухай, якщо коропи в магазині будуть занадто дорогі, купи краще карасі, вони там по знижці зараз.
9: Нормально. Два карася спілкуються, один каже, слухай, ну ти, звісно, мені не повіриш, Михайлович. Однак той рибалка, в якого я зірвався з гачка, важив не менше 90 кілограмів. От, такий мужик був.
7: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Кліндухова.
12: І Андрій Астахов.
8: «Вівсянка».
7: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: «Вівсянка шоу».
7: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Не ховай очей, не ховай очей.
7: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефон 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Друзі, життя наповнюй втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. А?
2: Чуєш, це нове горіхове тріо морозова каштан.
1: Каштан мигдаль, каштан фісташка малина, каштан мигдаль і каштан арахіс карамель. Неповторне поєднання улюбленого морозова у формі сталією і горішків.
2: Смакуй горіхи знов і знов, з каштан відкрий нову любов.
1: Морозово каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Філіпс.
4: Один для всього. Бороди – голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Philips.
3: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: Квас Старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
6: З кайфом я футбол включив.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон.
7: З Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: сумочках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: В Туреччині, як і колись в Єгипті, котик то є священна тваринка. От, і це не вперше, котик зриває важливу конференцію.
10: А що він там робить?
9: Серйозні люди спілкуються на важливі теми, і котик застрибує на стіл, і все, його починають пестити, по черзі все зупиняється. Да, і потім котик цей займає місце, яке було вільне. Да, тобто на стульчик і там вже почав відпочивати.
10: А в мене Андрій знайомий назвав свою кішку температурою.
9: Так?
10: Да. Тепер, якщо звуть його кудись, він не хоче йти, то чесно каже, я не можу, я валяюсь з температурою.
9: Слухай, класно. А спілкуються двоє друзів, один каже, слухай, ну мене кішка теж спочатку пилососа боялася, а потім нічого, втягнулася.
10: Смішно.
7: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Клендухова.
9: І Андрій Астахов.
7: «Вівсянка». Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: «Вівсянка шоу».
7: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
7: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
3: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
4: Гей, ви музиченьки, заграйте мій чардаш на ясень.
3: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr-Media. Радіо, яке працює на результат.
3: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Please forgive me. I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозиво Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсула міті 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
12: OTP Bank реклама.
13: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
14: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
15: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості. Максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Тридцята окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
17: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
18: Жіноча збірна України здобула перемогу на чемпіонаті світу з лову коропа.
19: Ой,
18: да.
19: Голими руками чи що?
18: Риболеси на вудку.
19: Дружина, проважаючи чоловіка на рибалку, каже, каже, Сережа, слухай, якщо коропи в магазині будуть занадто дорогі, купи краще карасі, вони там поздишці зараз.

0: Нормально. Два карася спілкуються, один каже: слухай, ну ти, звісно, мені не повіриш, Михалич. Однак той рибалка, в якого я зірвався з гачка, важив не менше 90 кілограмів.
1: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
2: Люся Клендухова
3: і Андрій Астахов. Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
2: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
4: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт melodiafm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Реклама.
2: Смачно?
6: Дуже!
2: Це морозиво «Хрещатик».
6: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
5: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційній галерії Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй Цитрус та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Цитрус. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM. Ти знаєш.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний. Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Реклама. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційні коди з пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа.

0: До кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
1: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
0: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
2: Алло. Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю. Сумними думками тверезості п'яніла від чорного чаю.

0: більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти мене вибач, що я став дорослим.
0: Мелодія FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. This

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинь.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки карди, де не мано, зараз царам на за дігє-дігє міхома. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.